personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la Seven. Baby, I don't feel so good.

0: sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihaichică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Aie, Dureașul, bă! La muncă, ortodoxilor!
3: Bună dimineața! Hai, la muncă, ortodoxilor! Atât cât mai putem să ajungem pe acolo. Bun, marți 9 iunie 2026, iată că începe o nouă ediție de 7 dimineața, formulă completă și astăzi Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Ne apropiem un pic așa, ne apropiem de edițiile alea de vacanță, edițiile mai light, mai de vară, după cum ar spune românul, dar până atunci mai așa, vreo săptămână, după care o să avem ce să facem pe aici, o să avem campionat mondial, nebunie. Bun, 9 iunie 2026 vom vorbi în curând despre ziua asta de 9 iunie, vedem care sunt reperele ei, ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, ca de obicei știți cum e, apoi vorbim despre vreme și după aceea mergem prin străinătate, așa cum ne-am obișnuit în prima oră de program. În ceea ce privește emisiunea, avem multă muzică bună de ascultat și astăzi avem destul de multe de povestit, să sperăm că nu ne enervăm prea tare și, ca de obicei, ne mai distrăm, mai căutăm o invitație pentru câte un concert, vedem noi ce scoatem din tolbă. 7 și 12 minute, bineînțeles că trebuie să începem încă de pe acum discuțiile. Văd că lumea e destul de activă pe WhatsApp pe aici. 077-220-4 de 7. Așteptăm încă de pe acum, să zicem, relatările voastre de pe unde vă aflați. Din traficul rutier, din traficul pietonal, din transportul public, de pe unde sunteți, să ne povestim și nouă, să vedem cam cum e prin oraș, cum se circulă, ce mai zice lumea, e cald, plouă, e furtună, că de noi suntem în grotă, în peșteră pe aici. 7 și 12 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro.

0: Când ai mai ascultat Malt Matinal?
1: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
2: 7 dimineața.
3: Da, din copilărie, așa, amintiri din copilărie. 7:16, haide să vedem, marți 9 iunie 2026, cu ce ne lăudăm în zilele astea, în perioada asta, că foarte multe așa nu prea mai avem cu care să ne lăudăm în ultima vreme, ne lăudăm cu faptul că încă mai putem așa, pe la jumătatea zilei lucrătoare, să ajungem și acolo unde avem... unde avem treabă, bineînțeles, dacă plecăm ca oamenii normal, dacă plecăm cu vreo 3 ore înainte, poate ajungem și la timp. Știu?
4: Băi, se circulă destul de greu prin capitală la ora asta, e destul de aglomerat.
3: Sunt curios de săptămâna viitoare, dacă o să se mai rezolve ceva, că începe vacanța.
4: Încet, încet, dar da. Trebuie să se mai, fluidizeze un pic traficul. Deocamdată mai avem însă, na, cei de-a 12-a au început de ieri oficial ceea ce înseamnă bacul în sensul de probele orale, na, da, toată lumea agitată. Încă cei mici, cei mai mici nu au intrat în vacanță, dar sunt pe cale, așa că...
3: Spre data de 20 încolo.
4: Da, începe vara, ce să mai începe vacanța de vară și sunt convins că o să fie frumos. Până una alta trebuie să vedem ce e cu ziua asta de 9 iunie, cu ce se mănâncă ea. Astăzi este ziua lucrătorilor în ferme, cu alte cuvinte, ale fermierilor.
3: Ia uși ce frumos!
4: Da, ziua fermierilor. Le spunem tuturor fermierilor la mulți ani. Și astăzi este și ziua lui Donald, mă.
3: Și ziua lui Donald Rățoiul?
4: Donald Rățoiul, nu
3: ce
4: Donald...
3: Ce vorbești, bă, frate.
4: Nu celălalt Donald. Mm-hmm. Donald Duck. Donald Duck își făcea debutul în 1934, oameni buni. Deci își făcea debutul. Deci are câți ani de ecran? Are
3: 92 de ani. 92 de ani.
4: Da? Mamă. Își făcea debutul într-un film care se numea Găinușa înțeleaptă.
3: Găinușa, da, aia.
4: Găinușa înțeleaptă, iar Rățoiul era destul de irascibil, așa,
3: adică da.
4: Era destul de nervos.
3: Exact.
4: Și avea costum de marinar. Este unul dintre cele mai faimoase personaje de desene animate al lui Walt Disney. Prima apariție a lui Donald într-o carte a fost în Aventurile lui Mickey Mouse, care a fost publicată în 1931. Uh-huh. Deci prima dată a apărut ca personaj de carte, apoi și-a făcut debutul în cinematografie. Donald Duck, ultra simpatic, un rățoi destul de nervos, așa, cred că ar fi avut nevoie. Acum, în zilele noastre, probabil că un medic veterinar l-ar fi trimis la un psiholog.
3: Da.
4: Să vadă cei cu acest anger management.
3: Exact. Nu să-l învețe cum e cu anger management.
4: Da. Să vadă care-i treaba. Ce ar mai fi legat de ziua asta? 1915 se năștea Les Paul, mă. Cu alte cuvinte, Lester William Paul Sfus, așa se numea, așa era numele lui real și complet. 9 iunie 1915, chitarist american de jazz, muzică country, compozitor și, atențiune, inventator.
3: Exact.
4: A fost un pionier în dezvoltarea chitarei electrice cu corp solid, care a făcut ca sunetul de rock and roll să fie cel pe care îl știm astăzi, să fie posibil.
3: Bă, și chitările astea Les Paul acum sunt în continuare printre cele mai apreciate, dar ele încă se construiesc după...
4: Da, chiar și după moartea lui.
3: După planurile strategice.
4: El ne-a părăsit oarecum de curând, în 2009.
3: Da. Deci omul a prins peste 90 de ani.
4: Da. Și ce să vezi, el a contribuit, a fost coproiectant și la Gibson.
3: Păi da, la Gibson.
4: Gibson,
3: da.
4: Les Paul. Mm-hmm. Da. Adică, da, n-a fost 100% doar el.
3: Da.
4: A fost,
3: da, era... Da, oricum, a rămas,
4: Băi,
3: a rămas antologic.
4: Da, chitara îi poartă numele. care îi poartă numele. Și spune-mi tu dacă mai ai ceva.
3: Păi avem în felul următor: 9 iunie 1803. Deci în 1803 nava HMS Investigator, prima care a făcut vreodată un tur complet al continentului australian, se întoarce în Port Jackson, Australia, avându-l la bord pe marele botanist Robert Brown. În cadrul acestui tur, Brown a reușit să cerceteze și să studieze flora de pe continent la un nivel nemai întâlnit până atunci, culegând, clasificând și denumind peste 4.000 de specii noi de plante. El va publica o parte din rezultatele cercetării în celebra Prodomus Flore Nove Hollandie, lucrarea ce a devenit de referință în botanică și sistematică. Interesant este că Robert Brown a rămas în istorie ca cel după care a fost denumită mișcarea spontană, haotică și dependentă de temperatura unor particule extrem de fine, observată de el pentru prima dată când studia particule de polen, și anume mișcarea browniană.
4: Aha.
3: Da. Interesant, deci era botanist Robert Brown. Unul mare de tot.
4: Exact. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite aici, îl avem pe Michael G. Fox.
3: I-auzi.
4: Canadianul împlinește 65 de ani. Apoi 63 de ani împlinește și Johnny Depp.
3: Iauzi. Da, nene, trece timpul.
4: Trece timpul, sigur că da. Apoi tot din lumea artistică, tot din lumea actorilor, o avem pe Natalie Portman.
3: Iauzi.
4: Care împlinește și ea 45 de ani.

exact. Și tot 48 de ani împlinește astăzi Matthew Bellamy, solistul trupei Muse. Cam astea sunt reperele zilei. Este 7:24 de minute. Ne pregătim de primele informații meteo, apoi o luăm razna, vedem pe unde ajungem. În principiu, așteptăm și mesajele voastre la 077 220 și 47.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul

0: și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Avem la ora asta, adică 7:34 de minute, vreo 18 grade Celsius, cam așa mi-arată. Hai 19 încolo.
1: Mie mi-arată deja 20 la ora asta.
0: Deja în 20, cam ăsta, mult, da. Cam mult. Totuși, da, bă, nu-i nimic, e clar că se apropie.
1: Aici și soarele se încălzește, normal.
0: Bă, multă ploaie, așa observ.
1: Umiditate foarte mare, în schimb. E o atmosferă extrem de umedă.
0: Da. 29-30 de grade astăzi, maxim mâine poate chiar mai mult. Astăzi e pe tot pe după amiază, așa se anunță niște stropi de ploaie. Apoi de joi încolo până la sfârșitul săptămânii, ci că în fiecare zi, cât un pic, cât un strop, joi seară și în noaptea de joi spre vineri. Vineri o să fie ploaie destul de puternică, din câte observ. Sâmbătă puțin de tot pe după amiază, duminică la fel, poate un pic mai mult, și luni tot așa după amiaza. S-ar putea să fie o vară de asta destul de umedă, ceea ce nu e rău, adică decât să fie secetă, mai bine așa.
1: Da, sigur.
0: Temperaturile, ia, de... Băi, e o răcire bruscă vineri. Deci de la vreo 32 de grade joi, vineri se răcește la 20 maxim.
1: Păi vine weekendul, nu vine, vine și cu ploi?
0: Păi da, ba, bineînțeles, bineînțeles. În weekend undeva la 25 de grade maxim. Săptămâna viitoare urcă treptat de la astea 25 înspre 28-29 de miercuri încolo. Bineînțeles, poate un pic mai coborâte temperaturile în weekend, căde.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Vreme în general instabilă în zonele montane, dar și în sud-estul țării, în special după amiaza și seara în Dobrogea și nordul Munteniei, perioade de norări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va avea ceva intensificări, dar de scurtă durată, pe, în principiu pe timpul vijeliilor, adică pe timpul averselor, viteze de 50 până la 70 de km pe oră și, atenție, e posibil să cadă și grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar pot ajunge la 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cer variabil, ploile vor apărea pe arii restrânse în Muntenia, Carpații Meridional, sudul Carpaților Oriental și posibil în Oltenia. Maximele la nivel național, undeva între 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, vreo 22-23 pe litoral. Minimele între 7-8 grade prin estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. Pe litoral, dacă vă interesează, trebuie să vă spunem că va fi vremea ușor instabilă, cu un cer temporar noros după amiaza și seara. Sunt așteptate ceva averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat sunt posibile vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. Maximele pe litoral, vă spuneam, între 22-23, high maximum 24 de grade, minimele între 17 și 18 grade, iar apa mării va avea undeva între 19 și 22 de grade. Astea sunt informațiile meteo pe care le-am avut la dispoziție, vi le-am livrat și acum putem liniștiți să plecăm să mergem pe la alții, dar cu promisiunea solemnă că ne și întoarcem și vă povestim ce am mai aflat pe acolo. Voi rămâneți pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, n-am somn.
2: Da, curajoasă afirmația asta, n-am somn. Da, într-adevăr, există și astfel de supereroi.
3: Păi noi nu suntem unii dintre ei. Păi da, noi suntem. Păi da. Adică noi avem somn, dar ni-l înfrângem.
2: Da, îl gestionăm așa cum se cuvine.
3: Da. Bun. Pe unde mergem? Păi eu aș vrea să dau o fugă prin Marea Britanie, că n-am mai fost de mult. Cum ar spune compatrioți de-ai noștri, pe Anglia.
2: Pe Anglia, ia să vedem.
3: Aș vrea să merg un pic pe Anglia. De ce? Că am aflat, păi să știi că sunt și bărbați care se implică și vor să afle foarte mult despre creșterea copiilor. Da, și chiar un britanic pe numele lui Paul Edwards și-a comandat o revistă pentru creșterea copiilor. Creșterea copiilor.
2: Și în ce
3: un adevărat ghid de creștere a copiilor, care să-l ajute să treacă peste stresul primilor ani de paternitate. Mother and Baby se numește acest ghid. Și i-a fost livrat în cutia sa poștală din Chester, din Anglia. Singura problemă cu acest pachet, acum bacica a sosit într-o pungă de plastic parțial ruptă și îndoită, însoțită de un mesaj tipărit de la Royal Mail, în care compania își cerea scuze pentru orice inconvenient cauzat.
2: Așa.
3: Paul Edwards este și scriitor de science fiction. Bineînțeles că a taxat cu un ușor umor venirea revistei. Am omis să spun un lucru important, dar trebuie menționat că comanda a avut loc în 2007 și a venit în 2026.
2: Bă, da.
3: Deci a venit atunci când copiii lui împliniseră 19.
2: Bă, băiatule. Omul nostru uitase probabil, nu?
3: Nu, omul nostru nu uitase. Poșta uitase.
2: De ce au mai trimis omul?
3: Păi nu știu, habar n-am acum. Na, e o chestie de onor pentru Royal Mail. Bineînțeles că omul a făcut mișto pe platforma X, postarea sa adunând rapid vreo 1,5 milioane de vizualizări. Bravo Royal Mail! A durat doar 19 ani să livrați această revistă.
2: Erau la facultate deja. Da.
3: Cică, inconvenient? Păi copiii au plecat deja de acasă, a scris el pe rețele de socializare. Când a comandat revista, fiica sa avea 18 luni, iar soția lui era însărcinată în 6 luni cu cel de-al doilea copil. Astăzi cei doi tineri au 20, respectiv 18 ani și deja sunt la universitate.
2: După cum spuneam.
3: Da.
2: Genial.
3: Da, și a primit. Băi, da, important e că a primit-o mai bine mai târziu decât niciodată.
2: Ceva deosebit.
3: Da? Cred că ăsta ar trebui să fie și sloganul CFR-ului, mă. Mai bine mai târziu decât niciodată.
2: Da, bă, băiatul.
3: Reprezentanții Royal Mail au oferit o explicație surprinzătoare pentru această anomalie. Compania a precizat că oficiile de livrare și mașinile de sortare sunt verificate zilnic, fiind extrem de puțin probabil ca revista să fi rămas blocată într-un depozit intern timp de 2 decenii.
2: Deci fusese livrată cu poșta, nu cu vreun curier privat care și-ar fi făcut treaba. Da, am înțeles.
3: Că cel mai probabil scenariu, susține operatorul poștal, este că cineva a găsit recent revista rătăcită în altă parte și a reintrodus-o în sistemul de distribuție. Bine, că acum sigur că încep oamenii să discute și serios, adică incidentul totuși scoate la iveală niște probleme de fond ale poștei britanice. Acum că se întâmplă una din asta la câte milioane de scrisori și colete au de gestionat, nu cred că e chiar o nenorocire, dar probabil că pe ei, pe la ei, pe acolo sunt mult mai multe vești de genul ăsta și se întâmplă, probabil aude lumea de mult mai multe cazuri decât auzim noi. Potrivit unei anchete, 24,3% din scrisorile prioritare, adică cele care probabil pentru care plătește o taxă de urgență, au ajuns cu întârziere în anul fiscal încheiat la sfârșitul lunii martie. Deci aproape un sfert. Au o problemă atunci. E clar că au o problemă. De asemenea, procentul coletelor ajunse cu întârziere a crescut comparativ cu anul precedent, când fusese de 23,5%. Din 2023 și până în prezent, Royal Mail a încasat amenzi în sumă totală de 37 de milioane de lire sterline.
2: Bă, băi, acolo.
3: Amenzi.
2: Amenzi.
3: Amenzi, da. Un purtător de cuvânt al lui Royal Mail a dat asigurări că instituția va colabora pe deplin cu Ofcom, ăștia care fac auditarea, și că redresarea calităților serviciilor reprezintă o prioritate absolută.
2: Incredibil.
3: Compania, ci că se află în prim proces de restructurare, are investiții de 500 de milioane de lire sterline pentru a face treaba mai bună. Așa că nu vă mai luați, bă, de Poșta Română. Sunt și ei noștri, fac și ei ce pot, băi. Nu mai fi scârtos.
2: Da, sunt
3: așa.
2: Alții și mai meseriași.
3: Da. A, 19 ani să livrez o revistă.
2: Da, hai, bă, vezi tu că Poșta Română n-ar fi livrat-o nici după 19 ani dacă nu o livrau din prima, știi?
3: Da, bă, să știi, cred că era mai bine dacă nu o livrau.
2: Da, și eu cred că era mai bine. Că nu se făceau de râs, nu apărea asta prin presă, da, atunci să-i rușineze
3: exact,
2: în ultimul hal.
3: Exact, cred că și el uitase, îți dai seama, că comanda revista asta.
2: Mamă, deci a fost...
3: 19 ani dată.
2: Șocul vieții, îți dai seama.
3: Da, 7:49 de minute, hai să dăm cu muzică și vedem noi pe unde mai ajungem. Rămâneți alături de Seven, rămâneți alături de 7 dimineața.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: De la 7, de la 7, 3 ore, 3 ore cu Mihai și Alex.
4: Nu e ora cam nepotrivit.

0: Băi, eu propun să mergem în țările de jos, cum se spune.
1: Adică o luăm de jos.
0: Bă, o luăm de la Pârnaie.
1: Aoleu.
0: Nu chiar așa
1: de, de, adică de foarte de jos.
0: De foarte de jos. Băi, haideți să vă povestesc ce mai fac hoții coifului de la Coțofenești, care pe lângă faptul că își spășesc pedeapsa, cel puțin unul dintre ei a devenit om de afaceri de succes, așa, din penitenciar. Deci omul nostru, de după gratii, coordonează un magazin online în care, ce crezi tu că vinde? Tricouri imprimate cu imaginea coifului de la Coțofenești.
1: Bă, care era... dacă n-am putut să-l am așa, măcar...
0: Măcar să beneficieze de drepturile conexe, da, cum se spune. El,
1: dacă era inspirat, își lua și o imprimantă 3D, putea să facă pe bandă rulantă.
0: Bă, uite, asta era tare de tot.
1: Făcea
0: asta
1: pe bandă rulantă, tot.
0: Dar nu știu dacă îi dau aia voie pe la, că ai nevoie și de consumabile și de astea.
1: Deci, dar nu la Pârnaie, afară să fie cineva, el doar, da, să coordoneze.
0: Da, da, da. Omul nostru, ci că, conform presei olandeze, și-a deschis un magazin online prin care vinde tricouri imprimate cu imaginea coifului.
1: El... Și ce, n-are voie? Are voie.
0: Da, ba da, ba da, cum să nu. Potrivit Camerei de Comerț din Olanda, firma a fost înregistrată pe 23 ianuarie 2023 ca o companie de artizanat. Oamenii erau artizani, erau, da, erau băieți talentați. E, în februarie...
1: Cred că de asta au și furat coiful, mă, că ăștia sunt căutători de folclor. De...
0: Da, exact, mă, da, zis, bă, artizani,
1: artizani. Artizani, da, au zis, bă, trebuie să avem și noi ceva din cele mai vechi timpuri.
0: Exact. Și bă, anul ăsta, în 2026, a transformat firma într-un magazin online de îmbrăcăminte.
1: A zis că în situația în care se află, adică nu poate să practice decât comerțul la distanță.
0: Păi, dar acum ce să-i faci? Da, livrează terții, știi? Da, adică da, trebuie, da, să apeleze la alte firme pentru livrare. Deci trei condamnări avem în acest caz. Toți sau fiecare dintre ei a primit câte 3 ani și 11 luni. 4 ani de Pârnaie, practic.
1: După 2 ani ies.
0: Păi dacă doi dintre ei au încheiat în prealabil o înțelegere, luau mai mult, au încheiat o înțelegere cu parchetul privind returnarea obiectelor furate, aia le-au zis, bă, de prins v-am prins. Stați 4 ani și ne dați alea înapoi sau stați 8 ani și nu ne dați nimic. Potrivit anchetatorilor, tânărul, după cum spuneam, s-a reabilitat rapid. Vezi, asta înseamnă cea de-a doua șansă oferită, chiar era, să zic, de pe băncile școlii, chiar dincolo de gratiile penitenciarului, omul nostru s-a apucat de afaceri. Știi cum sunt ăștia, doar că ăștia chiar stau la Pârnaie. Știi cum sunt românii aia, urmăriții, cum se cheamă?
1: Internațional.
0: Internațional, da, urmăriți. Dați în urmărire generală, așa?
1: Că urmăriți nu
0: în țară și peste hotare.
1: Sunt doar,
0: exact,
1: dați,
0: da,
1: în urmărire, că
0: care
1: urmăriți.
0: Care ajung prin Italia, prin Grecia, pe acolo, devin antreprenori locali și sunt lăudați de autoritățile localităților, da, în care se stabile. Da. Dom'le,
1: pentru că omul s-a integrat bine, așa, are
0: s-a
1: prieteni.
0: S-a integrat în socie. Bine, lor le convine că investește pe acolo, da, din banii furați de la noi, știi, dar... Doamne, are prieteni, s-a integrat social, s-a integrat profesional, este un investitor local.
1: Așa și ăsta cu da, tricourile. Da, ar trebui, ți-am zis, să-și diversifice un pic oferta, să facă și niște coifuri de Coțofenești tip șapcă.
0: Da, da.
1: Coif,
0: cu
1: da.
0: Coiful cu cozoroc,
1: sigur că da. Da. Pe timp de vară, ai care arăta bine, ai în minte așa coiful de la Coțofenești,
0: da? Da,
1: cum,
0: da,
1: cum
0: da,
1: ar arăta și cu un cozoroc de șapcă?
0: Suveranici de ăștia să-l poarte, știi?
1: Bă, deci ar fi senzație, mă.
0: Ar fi tare, să vezi pe șoșoacă cu coiful de la Coțofenești. Bă, cu cozoroc, bineînțeles. Da,
1: mai greu acum, ai văzut, trebuie să fie un coif foarte mare.
0: Exact, băi, da, stau să mă întreb ce o să fac ăsta peste vreo 4 ani, așa. Că la un moment dat se va perima povestea asta cu
1: coiful de la Coțofenești. Mai fură ceva.
0: Adică trebuie să iasă să mai fure ceva. Da. Da, ca să mai aibă ce să imprime pe tricouri.
1: Exact,
0: știi?
1: Exact. E foarte simplu. Hai că, uite, așa, dintr-un altralta am depășit ora 8. Suntem oficial în cea de-a doua oră de 7 dimineața. Mesajele voastre continuă să vină și ne bucură. 077 224 de 7. Ne pregătim de piesa de la She7.

0: piesa de la She7.
1: Bun, mergem la americani cu piesa de la She7 de astăzi. Avem o trupă foarte interesantă, așa, care se numește Perfect Circle. O trupă de meseriași, ca să zic așa. A fost fondată de ăsta, de Maynard James Keenan de la Tool. Deci muzica e ce trebuie,
2: da,
1: acolo.
2: Ce naște din pisicășoare.
1: Da, și printre instrumentiști, dacă te uiți, fel de fel de personaje de astea care au mai lucrat și pe, și pe la alte companii, ca să zic așa. Smashing Pumpkins, chiar și Toboșaro, dacă nu mă înșel, a fost și pe la Guns N' Roses. Și multe trupe de-astea destul de, de greucene, așa, pe acolo. Pe la Foo Fighters s-au mai trecut unii dintre ei.
2: Deci oameni muzicieni, care, am înțeles.
1: Da,
2: și
1: oameni care colaborează, da. Da, bine, Perfect Circle are destui bani la activ, așa. Cred că prin 2099-2000 a fost fondată. Și din când în când mai lansează câte un alta, câte un album, câte un single. Starless se numește piesa de la She7 de astăzi. Așteptăm și părerile voastre, bineînțeles, 077-224-7 în legătură cu piesa de la She7. A Perfect Circle, Starless, așadar.

0: piesa de la She7.
1: Da, Starless, Perfect Circle.
2: Bă, o nebunie de piesă, o nebunie. Am închis ochii și am ascultat-o cu ochii închiși. Băi, are niște armonii pe acolo. E foarte complicată piesă.
1: Da. Se vede că e stilul Maynard James Keenan, așa, cu nebunile.
2: Seamănă un pic, că nu știu, așa mi-a dat senzația de un...
1: Cu Tool.
2: Chiar și cu Dream Theater un pic.
1: Are
2: niște chestii din Dream Theater acolo.
1: E tot progresiv, dar totuși ăsta are un stil al lui de abordare. Da.
2: Bă, bună de tot piesa, bună.
1: E un fel de alternative metal, da. Progresiv.
2: Problema cu piesele astea este că teoretic, ca să poți să o descoperi în totalitatea ei,
1: trebuie să fii atent la ea.
2: Exact. Și trebuie să ai o anumită stare de spirit când o asculti.
1: Da. Oricum, muzică, tată, piesă.
2: Muzică bună de tot.
1: Piesă ca lumea, da. Bun. Hai să
2: vedem ce zice lumea.
1: Foarte bună piesa, cu totul specială. Bă, oamenii probabil că tot așa au stat și acum se dezmeticesc.
2: Da, știi?
1: Au stat să s-o asculte. 077-224-7. Acum, hai să ne pregătim și noi de ale noastre. Vedem ce invitații mai scoatem din dulăpior, așa. Da. Și în câteva
2: din
1: minute...
2: vitrina de produse am ales.
1: Da, în câteva minute avem un concurs. Țineți minte și 031-620-0707. Când auziți semnalul, știți ce avem.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 07.
1: Așa, hai să ne pregătim de concert, să ne pregătim de paranghelie, de nebunie. Avem invitații pentru concertul Boschito de mâine
2: hopa,
1: seară.
2: Hopa,
1: hopa, da.
2: De trei ori să-ți miroasă gura flori.
1: Mâine seară, în Quantic, începând cu ora 19, se intră, după ora 20 începe cântarea.
2: Să înceapă

0: seară mișto, dați un semn de viață. Avem o invitație dublă pentru Boschito, oameni buni. Boschito, hopa, hopa,
1: hopa, hopa.
0: Și alte hituri, mega hituri pe care trupa l-a lansat de-a lungul vremii.
1: Bă, băiatule, Pepita,
0: Pepita, nebunii. Hopa, da. Hopa, ce
1: bine,
0: să mai...
1: Pepita e cover, dacă stai să te gândești.
0: Da, da, nu contează.
1: Interpretarea în versiunea românească, așa. Păi. 0316200707 pentru cine vrea mâine pe 10 iunie, în mijlocul săptămânii lucrătoare, să meargă la cântarea Boschito din Quanti.
0: Când începe? Pe la ce oră începe?
1: În jur de ora 20, cam așa.
0: Ați auzit, da, deci în jur de ora 8 seara sunteți acolo și puteți asista într-adevăr la o cântare spectaculoasă pe bază de voie bună și pe bază de petrecere, de simțit bine. Dacă nu puteți suna, atunci există și varianta numărului de WhatsApp 077 220 47, dar noi ne-am dorit să sunați la 031 620 0707. Alex, uite, acum a deblocat telefoanele. Din acest moment, cine sună primul, acela pune mâna pe o invitație dublă la super concertul, un concert eveniment semnat Boschito în Quantic. 8:26 de minute. Dacă vreți, puteți doar să sunați sau să ne scrieți. 031 620 0707 este numărul de telefon la care ne puteți suna, sau 077 220 47 este numărul de WhatsApp la care ne puteți scrie.

0: Da, mă, au apărut mesajele pe aici, vrea lumea,
1: vrea
0: la
1: lumea
0: concert.
1: La, la
0: da.
1: Boschito, nu-i așa?
0: Da, bă, Gabriel dorește, bă, Gabriel este câștigătorul concursului de azi. Bă, îl felicităm, mâine seară o să fie nebunie la Quantic acolo.
1: E același câștigător cu cel de ieri?
0: Nu, e alt.
1: E Gabriel, alt Gabriel.
0: Alt Gabriel, da.
1: Aha,
0: da,
1: ok, da. Ok, ok. Bun, deci și-a găsit proprietar premiul nostru, ne bucurăm, se duce să asiste la concert, bravo. 077-224-7 rămâne numărul de WhatsApp la care comunicăm direct, liber, ne puteți trimite mesaje audio, video, scrise, cum vreți voi. Cu siguranță le citim și pe unele le și comentăm. Hai să mergem să vorbim un pic, tot vorbeam ieri despre locuri, vacanțe, unde mai poți să mergi, pe unde s-a scumpit, pe unde nu s-a scumpit, și tocmai am aflat, uite, am aflat o știre destul de, adică, mă rog, un titlu foarte interesant. Românii strâng cureaua când vine vorba de vacanțe. Turismul a scăzut cu peste 6% în primele luni din 2026. Cu alte cuvinte, se întâmplă ceea ce preconizam că se întâmplă.
0: Turismul
1: și anume
0: de la noi din țară, da? Da. Aici e cuantificabil, da, e clar.
1: Numărul turiștilor care s-au cazat în structurile de primire turistică din România a scăzut în aprilie cu 7% față de aceeași lună a lui 2025 și cu 6,1% în primele 4 luni ale anului comparativ cu perioada similară a anului trecut. Asta o spune INSE.
0: Da, oare care sunt motivele? Că aici ar putea fi două cauze, adică unul la mână, unii oameni nu-și mai permit și mai stau și pe acasă, se uită la televizor, și alții în contextul prețurilor care se practică pe aici, pe la noi, mai ales pe litoral, prin anumite zone, se duc în alte părți mai ieftine, știi?
1: Da, da, ți-aduce aminte știrea pe care am dat-o că în primele nu știu câte luni ale anului românii s-au dus în vacanțe în afara țării de vreo 2 miliarde de euro.
0: Deci lumea preferă să meargă prin alte părți decât la noi și aici poate și prețurile, poate și condițiile de acolo, ofertele și așa mai departe.
1: Da, bine, probabil că există totuși și stratificarea asta a turistului român în funcție de venituri. Probabil că cei care își permit să plece în afară sunt cei mai bogați și middle class,
0: nu,
1: prebogați,
0: merg la
1: așa. Nu cred. Bine, dintre cei bogați, sigur că sunt unii care merg bogați. Da, ok. Sunt
0: oameni cu putere de cumpărare mai mare merg acolo să-i vadă lumea, că la Monaco nu-i recunoaște nimeni.
1: Nu. Merg și la Monaco. Acolo deja este un high class, n-au nevoie neapărat de recunoaștere și sunt mulți oameni cu bani care se duc în locuri din astea exotice de care probabil doar auzim pe la știri și nu o să visăm niciodată. Acum că turismul românesc a scăzut, asta sigur că era oarecum de așteptat. În momentul în care ai scumpirile pe care le ai, inflația este uriașă, puterea de cumpărare scade pe zi ce trece, e clar că undeva românul trebuie să taie. Și atunci de unde taie? Păi în primul rând taie de la vacanțe, taie de la cultură, taie de la vacanțe, aici tai primele lucruri. În aprilie 2026, structurile de cazare au înregistrat vreo 813.000 de sosiri, dintre care 77,5% au fost turiști români și 22,5% turiști străini. E clar că lucrurile au scăzut și se duc în jos în continuare.
0: Măcar să încerce cumva operatorii de la noi să atragă cât mai mulți turiști străini, știi, să fie ca pe piața locurilor de muncă. anumite categorii socioprofesionale merg în Occident și noi mai aducem de prin Nepal, de prin Pakistan, de unde putem și noi, știi?
1: Pe de altă parte, scumpirile astea și toată agitația care se întâmplă la nivel mondial a făcut ca și destinațiile turiștilor, nu numai noi, ci în general să se schimbe. Uite, am un raport al Organizației Mondiale a Turismului, care evidențiază schimbările majore în călătorie în 2026.
0: A scăzut Dubaiul, a scăzut Doha.
1: Exact. Numărul sosirilor internaționale de turiști a crescut cu 2% în primul trimestru al lui 2026, ajungând la 307 milioane, potrivit datelor Euronews. Deși criza din Orientul Mijlociu din martie a cauzat scăderi regionale semnificative, totuși turismul global a demonstrat o reziliență impresionantă. E adevărat, nu la noi. Într-un timp marcat de tensiuni, turismul își dovedește rolul vital, sprijinirea economiilor, crearea de oportunități, bla bla bla. Totuși, creșterea globală a fost limitată, fiind cu 1-2% sub prognoza inițială de 3-4% creștere pentru 2026. Costurile ridicate ale transportului, alimentate de prețurile în creștere ale combustibilului și deficitul de kerosen, au determinat scumpiri semnificative ale biletelor de avion, afectând capacitatea de zbor în mai multe regiuni. Acum, destinații cu creșteri record, Europa rămâne lider mondial în turism, cu 130 de milioane de vizitatori internaționali în primul trimestru, o creștere de 4% față de aceeași perioadă a lui 2025. Sudul și nordul Europei au beneficiat de reorientarea fluxurilor turistice, raportând un avans de 4% fiecare, în timp ce centrul și estul Europei au înregistrat o revenire semnificativă de 6%. Bă, revenire, ce să zic?
0: Da.
1: Orientul Mijlociu a înregistrat o scădere de 14%, evident din cauza conflictului. Egiptul a raportat o creștere impresionantă de 16%, fiind o excepție notabilă în regiune.
0: Bă, totuși, da, în Egipt există niște probleme generate de regimul politic de la Cairo. Uite,
1: între destinațiile cu creșteri spectaculoase se numără Paraguay, 46%, Noua Caledonie, 45%.
0: Bă, lasă-mă.
1: Da, El Salvador, 43%.
0: Bă, du-te, mă, de aici, mă.
1: Fii atent aici, că tot vorbeam noi, că nu știm nimic despre ei. Mongolia, 39%.
0: Să duc bine, adică 39%, asta ce înseamnă?
1: Creștem.
0: Creșteri, da, bineînțeles, da. Adică în loc de 10 turiști pe an se duc 13 turiști pe an.
1: Aproape 14.
0: Aproape 14, unul și-a uitat pantofii.
1: Adică... Palau și Uzbekistan, 37% fiecare. Da. Țări precum Pakistan, atenție, 60%, Corea de Sud 38%, Maroc 24%, Brunei 22% și Brazilia 12%, de asemenea au înregistrat avansuri absolut notabile.
0: Bă, din păcate există problema asta, adică turismul intern, turismul autohton nu e foarte atractiv așa pentru român, sau e din ce în ce mai puțin.
1: Da, atractiv. E când deja te gândești să te duci în Mongolia, Uzbekistan sau Palau, în loc să te duci în România, deja ai o problemă. Nu știu, aș vrea să aflu de la ascultătorii noștri dacă își fac vacanța în România sau în străinătate, măcar atâta lucru să aflăm. Ia.
0: 077-220-4-7.
1: România sau în afară? Unde vă faceți vacanțele? Asta este întrebarea. Da. 8.42
0: de minute. Asta cu Honduras, El Salvador, da, scrie cineva aici că e foarte riscant pe acolo. Ne scrie. Dar acum nu știu dacă mai e chiar așa. În Honduras poate, în El Salvador am înțeles că s-au mai rezolvat treburile un pic. Da. Într-adevăr, prin America Centrală, pe acolo nici nu știi pe, prin ce tunel intri, că s-ar putea să te trezești prin Texas pe undeva.
1: Da, bine, acum dacă vreți, stai 3 zile la Strehaia și după aia poți să stai oriunde vrei tu.
0: Ideea e că Strehaia nu e recunoscută drept o importantă destinație turistică.
1: Aia, păcat, ar fi putut să fie, pentru că palate ca în Strehaia mai rar să știi. Acolo e o densitate de palate cum n-ai văzut-o.
0: Da, ci că Afganistanul ce creștere are.
1: Creștere de ce?
0: La turiști.
1: La turiști.
0: Merg românii în Afganistan sau nu? Nu mai merg.
1: Nu mai merg nu în mai Afganistan.
0: Mergeau și pe acolo la un moment dat unii români.
1: Da, dar nu cu turism.
0: Așa. Chiar și prin Republica Dominicană, prin unele zone este, da. Uite, deci Daniel a fost pe acolo anul trecut, America Centrală, ce vorbești, bă, băiatule? Zice așa, m-am săturat, așa, dacă îți cauți concediile, m-am săturat de ce se întâmplă pe la noi, mi se pare că dacă îți cauți concediile, ești mai ieftin. Ne scrie Vlad aici. Le cauți, adică la ce mod? La noi sau adică peste hotare?
1: Le pregătești.
0: Să le pregătești din timp, da.
1: Să ți le iei din timp, biletele, să faci rezervările din timp, probabil că da, ești mai ieftin.
0: Ce, plec la Budapesta să văd Metallica acolo. La București a fost mai complicat.
1: Da, și probabil că și le vede și mai ieftin.
0: Și
1: da,
0: mai scump la București, bineînțeles, da? Ia, la prețurile care sunt la noi mai bine. Da, asta spuneam și eu. La prețurile care sunt la noi mai bine merge afară. Și dacă sunt la paritate, probabil că românul preferă să meargă la sau cel puțin considerând că sunt servicii mai bune pe acolo.
1: Bun, da. 8:45 de minute, hai să ne întoarcem la muzică, continuăm să povestim. Voi rămâneți pe 103.4 și online pe radio-sevan.ro.

0: nu rata un regal post-punk rock and roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, ia să vedem ce mai zice lumea pe aici. Ne-a scris destul de mult Mihai. Bă, e interesant asta. Apropo, întrebasem unde mergeți în concediu, în România sau în străinătate. Ne scrie Mihai că merge în Grecia, din câte am dedus eu. Și zice în felul următor: afară ești mai bine sau comparabil, condițiile de cazare sunt mult mai bune, mai schimb și mâncarea, în fine, plus că străzile la noi sunt permanent aglomerate și tixite. Deci, bă, acum asta depinde și de zona în care mergi în străinătate, pentru că dacă mergi în zone de-astea profund turistice...
1: Depinde de zonă, dai, depinde și de cum le percepe omul, că eu, de exemplu, care sunt sociopat și am intrat într-un supermarket, mi se pare că e foarte multă lume. Oamenii sunt obișnuiți, unii sunt,
0: bine,
1: unii nu sunt.
0: Acum, în zonele mediteraneene, într-adevăr, apa mării e nu la o altă temperatură.
1: Asta, așa este.
0: La fund nu te duci, că e cu sare multă și te ține la suprafață și zice în felul următor că au găsit, că merg de vreo 14 ani în același loc, au găsit o zonă care nu e neapărat turistică, așa că nu e multă lume pe acolo și prețurile la mâncare sunt cam ca pentru ei, așa, cam ca pentru localnici.
1: Asta e foarte
0: greci.
1: Bine. Am auzit totuși că, din ce am văzut și ce am citit și ce am mai auzit, este că și grecii au scumpit destul de mult.
0: Zice așa, Mihai, deci mai merge... că mai merge și pe la Eforie, nu știu unde, dar zice 4 zile la Eforie costă cam cât 12 la greci. Unde merg ei acolo?
1: Da, nu știu.
0: Depinde și de hotel acum. În fine.
1: Lucrurile într-adevăr.
0: Scrie Cristi, noi mergem pe insula Acasos. Aia e. Acasos.
1: Insula Acasos,
0: Insula Acasos. Tasos, ne scrie Gabriela. Da, deci destui greci printre noi în momentul de față. 077 220 47. Bă, unde mergeți în vacanță? În România sau în străinătate? Asta ar fi întrebarea zilei. Până una alta, să vorbim despre bani.
1: Era un articol, iartă-mă, fac o scurtă paranteză, citisem un titlu dintr-un articol acum dimineață, cu o turistă care a dat 44 de euro pe două înghețate la Roma.
0: Cât?
1: 44 de euro.
0: Unde?
1: La Roma.
0: Bă, eu am fost în Roma, hai să zic o chestie, am luat înghețată de undeva, am luat gelato de undeva unde era coadă, în permanență. Bă, era coadă cum era la noi pe vremea lui Ceaușescu la lapte. În permanență la gelateria și la un moment dat m-am pus eu la coadă că era mai mică, era cam la jumate față de cât era.
1: Tu aveai reflexul românului, nu conta ce, când ai văzut coadă te aici.
0: Bă, fii atent aici, fii atent aici. Erau mai multe cornete, de-alea mai mici, mai mari și aveau diferite prețuri, da? Pe un cornet scria 3 euro, pe altul scria 4 euro și așa mai departe. Bă, m-am dus, zic, bă, iau un de la de 3 euro, eram convins că atât costă cupa. Cunoscând prețurile din București. Dacă ții gelato în București, dai peste 20 de lei pe două cupe, de oriunde ți-ai lua din București ăsta în momentul de față. Și am zis, zic, bine, bă, dau 30 de lei, da? Iau două cupe de 3 euro. Bă, omul ăla mi-a pus două cupe acolo și prețul a fost de 3 euro. Deci ăla era prețul total. Iau. Adică, mari. Adică mari, că nu lua cu chestie de-aia rotundă, știi, care se face.
1: Da,
0: avea o paletuță și spunea acolo până nu mai puteai să mănânci. Îți înghesuia, îți băga înghețată. Deci era 15 lei, o înghețată mare bună. Bă, bună, toată lumea se oprea acolo și mânca. Adică asta cu 30 de euro, 40 de euro, ori e minciună. Dar nu există.
1: Nu există. Din păcate nu găsesc articolul.
0: Bă, nu dai pe un fel de mâncare principal. Deci nu dai 4, nu dai între 12 și 18 euro în centrul Romei la restaurant, o mâncare bună. Deci aia e vrăjeală, e măgărie, în fine. Bun, zice bună ziua Tasos, încă cineva. Tasos este mai ok și mai ieftin. Începe să se activeze lumea pe aici. Ia să vedem noi. Bun.
1: Ce anume?
0: stai un pic, încerc să să rezolv problemele cu, cu WhatsApp-ul. Da, deci văd că până acum lumea în general merge, merge pe afară. Marian ne zice tot Tasos că e mai că e mai ieftin. O să se închidă și litoralul românesc de tot, ne scrie Elvis. La Tuzla mergem, scrie Elvis, în sfârșit un cetățean care practică turismul autohton.
1: Păi da, da, la Tuzla am fost, am fost la o plajă sălbatică, nu știu când, anul trecut. Și era destul de scumpuț așa, adică...
0: Bineînțeles.
1: La Tuzla.
0: Adică mi s-a părut, asta?
1: Mi s-a părut o ușoară hipstereală așa, dar bă, ok, adică măcar nu...
0: Ăștia erau americani care au dat 44 de euro pe băia.
1: Mă, nu știu, ți-am zis, am citit un titlu.
0: Bă,
1: doar,
0: nu poți,
1: atât.
0: Nu te ține stomacul să mănânci mâncare de 44 de euro.
1: Zicea, ai, am înțeles, zice, inițial am înțeles 14 euro și... De fapt erau 44 de euro. Nu știu unde o fi mâncat înghețată aia acum.
0: Bă, nu există, deci nu există să ții înghețată la... Că i-a pus topping, i-a mai pus niște frișcă, i-a mai pus...
1: Că, nu știu, o fi fost cu praf de aur, cu cine știe
0: a
1: ce o fi fost.
0: Naiba. Așa, o porție mică, ne scrie Mihai în continuare, o porție mică de mâncare... Ba nu, o porție de mâncare în zona unde mergem în Grecia, 8-12 euro. 8 euro și așa urmă la noi aici, vis-a-vis la băieți. Și e gătită ca pentru ei, peste medie, dai 44-45 în funcție de... A, în fine. A, pește, pește mare pe kilogram, da, încă... A, giro, încă e giros 4 euro, bineînțeles. Aici ți-am zis, vis-a-vis pe la noi e peste 8 euro a ajuns shaorma. Bineînțeles, meserie. Bă, și bă, culmea, la shaormeria aia mai scumpă se face coadă, nu la aia mai ieftină de la noi de aici, de? Deși nu era shaorma nici la aia. Așa, în Bulgaria am luat cu 8 euro un castron uriaș de 3 litri cu scoice. Lasă că astea aici cu... Cu scoicile mai știm și noi cum e pe la bulgari. La 3,5 euro 3 globuri în centrul Romei. Gelaterie imensă și bune. Da, uite, mai scrie cineva. Da, acolo de unde am luat eu era 4 euro la 3 cupe de alea imense. Deci americanca respectivă este de o incompetență crasă.
1: Nu pot să spun că era american, că nu știu.
0: Am găsit eu articol.
1: Ai găsit tu articolul?
0: Mi-a trimis cineva aici, da? Pe WhatsApp, da, da.
1: Și ce zicea în articol? Că era americancă și ce a comandat altceva? Adică...
0: Stai așa un pic,
1: da,
0: să
1: îmi
0: vedem.
1: Pare rău, n-am trecut peste că și mie mi s-a părut exagerat și n-am...
0: Așa, zic imediat ce s-a întâmplat, stai să vedem ce... Aici, neața, băieți, cred că înghețata aia era de la vreo casă de colecție. Hai mă, lasă-mă, mă. Așa, dacă tot a fost Grand Prix-ul de la Monaco, nu costă atât, nu costă atât nici la Elveție, nici în Berna, nici în Zurich, nu costă 44 de euro înghețată. E vorba și de incompetența. Unii oameni nu se pricep să meargă în concediu. Trebuie să mergi la școală pentru asta, probabil, nu știu. Deci zic așa, Nicole Ann se numește respectiva, două cupe, o cofetărie de lângă aglomerata Piața Navona din Roma. Fiecare, în schimb, au primit două înghețate cu... Ei au cerut două cupe. Probabil au încercat în italiană americanii respectiv. Au primit două înghețate cu câte 3 cupe fiecare la 12 euro, adică 4 euro per cupă. Da?
1: Da, bine,
0: 4
1: da,
0: euro costă
1: că...
0: toate cele 3 cupe.
1: Văd că aici eu am găsit și articolul cu poză și cu bonul. Deci
0: ăla cu bonul.
1: Da, sunt două maxi, mai au și macaruns, mai au și fistic, mai au și cannolino pistachio.
0: Păi bă,
1: 5 euro bucata. Cannolino pistachio.
0: Asta e un pic, deci au luat și cannolino cu fistic.
1: Da.
0: Alea sunt tuburile alea pline cu cremă, așa, știi?
1: A, nu știu, habar n-am. Dar era o înghețată uriașă, adică nu era la cornet, era la un pahar de carton așa mare.
0: Da, da, bă, nu știu.
1: Ok,
0: ce,
1: bun, hai că ne-am...
0: ne-am luat cu aia, nu, n-are dreptate.
1: În piața din Spania, din Roma, Via di Tormilina.
0: Da, mă, da, în piața din Spania. Am mâncat acolo ce am mâncat acolo. Vițel, cred că am dat 17 euro. Am dat mai puțin pe mâncare de vită decât a dat aia, bă, înghețat.
1: Ce-ai mâncat? Incompetent. Bătaie.
0: Bătaie. Incompetenta bătaie respectivă. Bun. Deci era înghețată AI. Nu cred că era AI. Erau ei cu AI-ul. Ori s-au lăfăit și au rămas uimiți. Da, pe ei zic că, vezi, doamne, știi ce, că au cerut două cupe și ei le-au pus trei cupe și cu de toate acolo, un fel de șaorma cu de toate. Bun.
1: Eu ar fi văzut așa mai american.
0: Hai, mă, să revenim și la ale noastre un pic așa, să vorbim despre bani. Povestea ieri de Consiliul Concurenței care a amendat băncile pentru faptul că au apelat la practici neloiale, așa, că au făcut cartel pentru a influența nivelul robor. Bă, ce să vezi, au intervenit Banca Națională a României și cere Consiliului Concurenței clarificări privind păi amenda, da, record. Se normal explice foarte clar.
1: Da, normal. Păi... ASF-ul ia apărarea asiguratorilor, BNR-ul ia apărarea băncilor. Bă, nouă nu prea ne ia nimeni apărarea. Asta e problema.
0: Investigația... Noi am rămas iar... Da, vorbim de o investigație care a început din 2022, cum da, povesteai tu ieri.
1: Da, da, da. Păi s-au dus băncile la mămica și a zis: mama, copiii mă bate, uite, a venit ăla rău de la Consiliul Concurenței, da, și da, mi-a da, dat da, amendă. Băi, lasă copilul în pace, băi, nu te rușine. Mm-hmm. Mogarule, mm-hmm, ce ai tu cu copilul?
0: Domnul Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, zice clar: cred că până la tranșarea acestei discuții în instanță este necesar din partea Consiliului să explice foarte clar ce s-a întâmplat. Să vedem s-a întâmplat. Cum vede încălcarea concurenței? Da?
1: Păi cartelul, cum adică cum vede încălcarea concurenței, domnul Suciu? Cartelul e cartel, cum îl vede toată lumea, da? Legea spune că n-ai voie să te pui cap la cap ca să faci tu, să fii șmecher, să... Pă... Da, asta e.
0: Da, domnul Suciu, bă, în fine, îmi place cum vine Banca Națională, cum vine o instituție a statului și cere explicații alte. Că, domne,
1: a unei alte instituții a statului ca să ia apere pe privați.
0: Da, da.
1: Ok, foarte frumos, bravo.
0: Frumos, bun. În ceea ce privește banii, putem să vorbim și despre niște infractori. Ci că existau niște băieți care fabricau...
1: Ei, tot despre infractori vorbim?
0: Da, da, da, da, da, da. Dar ăștia fabricau bani falși, ăia fabrică bani reali, bani corecți.
1: Da, da, asta e diferența.
0: Da.
1: Bă, ăștia comită noștri... ilegalitate în plus față de ei.
0: Da, da, da, da. Și că unul dintre cele mai spectaculoase dosare de falsificare de valută din ultimii ani, undeva în județul Gorj, niște oameni falsificau bancnote de 50 și 100 de euro. Și în fine, 5 persoane alcătuiau această grupare în zona Văii Jiului. Au acționat în perioada aprilie-iunie 2019, au reușit să inducă în eroare numeroși proprietari de cai din mai multe județe ale țării, folosind bancnote false produse într-un adevărat atelier clandestin. În fine, membrii grupării urmăreau anunțurile publicitare pe platforme precum alea, știi, unde se vând produse la mâna a doua, contactau vânzătorii și se deplasau la întâlniri pentru a achiziționa cai folosind valuta contrafăcută. După finalizarea tranzacțiilor, suspecții dispăreau rapid, iar victimele descopereau că le-au dat alea de Monopoly, cele
1: de plastic, da.
0: Așa... Da, bă, multiplica, fotocopiere, în fine, încerc să găsesc așa un prejudiciu. Da, asta contează mai puțin. Ceea ce voiam să vă anunț constă în faptul că oamenii noștri au scăpat de pârnaie datorită sau din cauza
1: prescripției.
0: Instanța din Gorj a dispus încetarea procesului penal față de membrii grupării infracționale după ce a constatat ea instanța intervenirea prescripției răspunderii penale.
1: Frumos! Minunat! Bravo! Bravo, bravo, bravo!
0: Eu zic să le restitui și prejudiciu, să le dea și bancnotele false înapoi.
1: Da.
0: Dacă le-au confiscat.
1: Da, da, da.
0: Că
1: da,
0: nu
1: da.
0: Mai au oamenii ce să mănânci.
1: Da. Și închei parafrazând de renumitul banc. Pe mine m-ai omorât, dar cu cap.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: și 21 de minute. Bă, niște vești bune, ceva mai...
1: Băi, da, am o veste bună, am o veste bună. Bă, mă rog, e de ceva vreme vestea apărută. Domnul Bolojan l-a făcut fericit pe domnul Ciucu. I-a făcut un cadou de plecare, așa.
0: Imposibil așa ceva.
1: Da, i-a dat undă verde pentru începerea procedurilor de transfer a companiei Elcen către primăria capitalei.
0: Măi să fiu.
1: Da. Asta e pohta ce a pohtit.
0: Bă, dar nimeni are, toată lumea și-a dorit-o pe asta, mă.
1: Băi,
0: asta și Metrorex.
1: Da. Acum cu Metrorex-ul mai e greu un pic, dar cu Elcenul s-a putut. De ce? Pentru că domnul Bolojan a ținut sau încă mai ține și locul de ministru al energiei. În afară de postul de prim-ministru, mai deține și postul interimar de ministru al energiei. Și în calitate de ministru al energiei a aprobat un memorandum care vizează începerea procedurilor pentru a transfera Elcen prin tranzacție de la Ministerul Energiei la Primăria Municipiului București. Sigur, acum, în condițiile astea, aș putea spune că Primăria Municipiului București devine prosumator.
0: Cum să devină prosumator?
1: Păi, simplu, pentru că Elcenul produce, în primul rând, energie electrică.
0: A, da, exact, exact.
1: Da, deci el la bază acea centrală produce energie electrică.
0: Sigur
1: că produce și energie termică din fluxul tehnologic, da? Că folosește aburul care învârte turbinele să genereze energie electrică, ulterior îl folosește la încălzirea...
0: Exact.
1: Așa,
0: da,
1: ok.
0: Agentul termic, da, folosește.
1: Deci, Ministerul Energiei renunță la o centrală care produce energie electrică ca să o dea primăriei capitale. Ok, foarte bine.
0: Un pic, nu. Elcen are mai multe centrale.
1: Elcen are mai multe centrale, sigur.
0: Deci la o centrală.
1: Da.
0: Elcen deține toate centralele termice.
1: Da, sigur că
0: termocentrale.
1: La nivel de București, sigur că da.
0: La nivel de București, da.
1: Deci, zic. Ministerul Energiei deține 97,51% din acțiunile companiei Elcen. Restul de 2,49% e reținut de Romgaz.
0: Vorbești, bă, băiatul.
1: Care are același minister și este acționar majoritar. Ok. Acum, cum vor lucra termoenergetica și cu Elcen, asta nu mi-e foarte clar. Acum, fiind sub aceeași umbrelă sau când vor ajunge sub aceeași umbrelă, probabil că datoriile vor fi la comun. Adică nu știu exact, nu știu cum se vor deconta ei între ei. Căci este știut faptul că tot timpul termoenergetica avea bani să dea Elcenului. Pe diferite. Mă rog, avea și la Romgaz, probabil, cine știe.
0: Deci de fapt ăsta e scopul, să scape

0: mai
1: de agent termic,
0: până la urmă îi dă, că n-a un cotro, dar domnul Ciucu susține că preluarea Elcen de către primărie ar permite coordonarea producției și distribuției energiei termice într-un sistem unitar, lucru care ar facilita investiția și modernizarea rețelei. Ok. N-are rost să vă plictisim acum, să vă dăm tot felul de date. Ideea este că s-a înfăptuit ceea ce și-a dorit domnul Ciucu. Acum să sperăm că lucrurile acestea se vor definitiva până când actualul guvern mai este în funcție, pentru că ați putut observa că noul prim-ministru desemnat, domnul Tomac, deja își face echipă și nu știm cine va ajunge la Ministerul Energiei și cu ce idei.
1: Un tehnocrat ceva, un energetician ceva.
0: Evident că toți
1: parcă care... Parcă era o doamnă vehiculată, o doamnă care fusese... nu mai știu ce directoare pe la o companie de asta din domeniul energetic.
0: Domnul Tomac ne-a dat la un moment dat ne-a dat câteva nume vizate pentru
1: parcă așa știu.
0: Am ocupa aceste funcții.
1: Că dacă pui două belele în aceeași curte, înseamnă că ai rezolvat problema.
0: Pare să nu, dar nu mai poți să...
1: Nu se mai bat belelele între ele.
0: Exact, nu mai poți să amenințe Elcen că îi taie gazul sau că îi taie energia sau că îi taie ceva. Nu mai are ce să-i taie. Da. Ai observat un lucru, l-am urmărit ieri pe domnul... pe domnul Tomac.
1: Nu prea l-am urmărit,
0: i-am ascultat, a fost un interviu amplu pe la Antena 3, și m-am uitat un pic, că n-am rezistat, pentru că n-am aflat nimic, adică s-a vorbit mult fără să se spună nimic, dar, mă rog, nu mă așteptam să fie... Am sesizat un lucru, că primul ministru desemnat are o problemă cu iurile.
1: Adică,
0: adică este subiectul, obiectul.
1: Nu știam pe asta.
0: Am observat. Deci are probleme.
1: Dar din contră, el fiind din Moldova, de prin Republica Moldova, ar trebui
0: dar
1: să...
0: Dar nu e din Republica Moldova, el este de aici, de jos, din Ismail.
1: Din Bugeac.
0: Da, din Ucraina.
1: Dar,
0: de altfel are trei cetățenii, are moldoveană, ucraniană și...
1: Dar trebuie să fie...
0: Da, am sesizat așa.
1: Ar trebui să aibă mai multe iuri decât avem noi în limba română.
0: Știi care e culmea? Că e invers decât domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu are multe iuri, dar n-are euri.
1: A, da, păi nici da.
0: Trebuie să fii atent să-i urmărești.
1: Domnul Grindeanu l-a mai ascultat așa, deci mie nu prea îmi face plăcere să ascult persoanele astea.
0: Și domnul Toma care are o problemă cu iurile. Bă, zis,
1: deci în cazul ăsta trebuie să-l...
0: Obiectul, subiectul... Mi-a plăcut.
1: Bă, e bine. Bine că e prim-ministru și că nu e pe la cultură pe undeva.
0: Oricum era tot interviu, a fost după principiu haide să haidem, o să facem, o să dregem, ok. Bun.
1: Vrei să îți mai dau una așa rapid, că am mai găsit una. Asta de prin Cluj, că era în Cluj un dosar care viza vreo 649 de angajați ai statului din Cluj, inclusiv militari, deci erau cadre militare, angajați din penitenciare, alte instituții publice, în fine. Era vorba despre un prejudiciu de peste 1 milion de lei prin concedii fictive. Era o schemă de fraudare a voucherelor de vacanță. În fine. Și i-au luat ăștia procurorii, i-au pus cap la cap și au constituit, au întocmit un dosar cu toată lumea. Deci vorbim de angajați din unități militare din Cluj-Napoca, Florești, Câmpia Turzii, mai multe, penitenciare și așa mai departe.

0: judecătoria Cluj-Napoca de curând a dispus încetarea procesului penal din cauza prescripției răspunderii penale. Vrei să-ți mai caut astea? Cred că aș putea să găsesc.
1: Păi sunt multe, mă, din păcate sunt multe.
0: Da, peste un milion de lei aici. Bine, dacă împarți 1000 de mii, la vreo 1000 și ceva de om. Cam un carnețel de la de vouchere, cât era, era cât erau pe an alea.
1: Alea din turism?
0: Alea din turism,
1: 1400, 1600
0: 1400,
1: de lei,
0: nu știu, da, în vremurile alea bune.
1: În vremurile alea bune,
0: în vremurile alea bune, da, da. Deci cam cât un an de vouchere pe cap de om, ca să zic așa, da. Mie neclar ce făceau, adică scoteau banii, știi? Nu plecau în concediu și făceau în așa fel încât să rămână cu bani. Nici nu mai contează, oricum s-a prescris.
1: Păi, e foarte simplu, așa se rezolvă problemele pe la noi. Bun, hai să ne pregătim să facem și noi puțin sport. 9:31 de minute, ca de obicei, pe la ora asta ne apucă sportul!

0: toată dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Vreau să fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Hai că vine și sportul.
4: Treaba e în felul următor. O mizerie. Povesteai de iranieni ieri că, în fine, au voie doar așa, au primit viză pe perioadă limitată la un anumit număr de ore în Statele Unite, ci că ieri sau zilele astea, să spunem, atacantul irachian Ayman Hussein, care participă la campionatul mondial, a fost interogat vreo 7 ore pe aeroportul din Chicago, el fiind un fotbalist care a venit să joace la Cupa Mondială.
2: Atenție, totuși. Irachian, nu iranian.
4: Irachian,
2: da?
4: Irachian, da. Acolo unde e ce trebuie în momentul de față.
2: Da, știi, adică nu sunt conformi.
4: Da. Deci pe aeroportul O'Hare din Chicago, omul nostru a fost... A fost reținut undeva într-o sală de asta de interogatoriu timp de 7 ore.
2: Da, citeam
4: și
2: de...
4: în cele din urmă i-au dat permisiunea de intrare.
2: Da, citeam de naționala Uzbekistanului, parcă, că, pe care i-a dat jos din autocar. Bă, i-a căutat dacă, și la roata de rezervă.
4: Dacă tot te-ai angajat să organizezi povestea asta, dacă FIFA i-a dat președintelui cea mai înaltă distincție pentru pace posibilă pe planeta noastră, bă, nu-ți bate joc în halul ăsta, știi? Fotograful echipei irachiene nu a primit posibilitatea să intre în Statele Unite.
2: Eu aș fi făcut altfel, da? Sigur, când au primit ei aprobarea, adică mă rog, când au fost desemnați să fie organizatori ai campionatului mondial, era altă o rânduire pe la Washington, pe acolo, pe la Casa Albă. Dar eu aș fi făcut altfel. L-aș fi chemat pe nenea Infantino, eu Donald Trump, și aș fi spus așa: băi nene, uite, noi organizăm ăsta, știi, meștere, că noi suntem cu bani mulți, trebuie să scoatem bani mulți, mata trebuie să scoți și tu bani mulți, că și de Gianni Infantino e foarte sensibil la marafet. Și aș fi zis așa: băi, uite care-i treaba. Bă, țările astea nu trebuie să se califice. Înțelegi? Și îi spuneam lui nenea Infantino așa:
4: nu, bă, eu aș fi aranjat,
2: Iran,
4: totuși,
2: Irak, da. Care mai sunteți, mă?
4: Eu aș fi aranjat ca cel puțin meciurile din grupe ale acestor echipe să se joace în Mexic sau Canada, nu în Statele Unite, știi?
2: Bă, mai greu că până la urmă astea-s meciurile din grupă. Dar dacă ies din grupă și ajung în fazele...
4: Acolo se mai complică treburile, știi?
2: Nu mai bine nu să calificau la turneul final? Păi cum să fac? Păi, mă, nenea Infantino, păi te învăț eu pe mata cum să faci. Pune și tu niște arbitrii care să aibă grijă să ăștia să nu se califice. Punct.
4: Da.
2: Și termina povestea. Nu? Că pe italieni bănuiesc că i-ar fi primit. Păi suedezii ar fi primit.
4: Deci telefonul lui Hussein a fost verificat așa după sosirea sa. Fotograful echipei a fost reținut mai mult de 10 ore, a fost supus unor verificări și în cele din urmă i s-a refuzat intrarea în Statele Unite. După ce că l-au ținut pe acolo vreo 10 ore, l-au mai trimis și înapoi.
2: Și au luat și aparatul. Cine știe. Da, ne pregătim de campionatul mondial, oameni buni, ne pregătim. Hai să vorbim totuși, să facem și puțin sport.
4: Da,
2: frumos.
4: Hai să vedem ce a mai avut
2: meciuri amicale,
4: zilele astea. Olanda, Uzbekistan 2-1. Bă, uzbecii totuși nu... Pe noi olandezii ne-au bătut cu 3-0, să nu uităm, la campionatul european. Bineînțeles, vorbim despre un meci amical.
2: Franța, dar de ce au luat roșu? A luat un olandez roșu. De ce a luat?
4: Undeva în repriza a doua, la sfârșitul meciului.
2: Da, pentru un hands, în minutul 87 și a luat roșu. Direct.
4: Da, bine, era 1-0, Gakpo dăduse un penalti, 1-0... a luat roșu, în fine, primintul 90+2 egalează un uzbec, da? În superioritate numerică, și minutul 90+8, ce să vezi, mai primesc ăștia un penalti pe care îl transformă Gakpo și câștigă olandezii cu 2-1. În fine, Franța, Irlanda de Nord 3-1 ieri. Colombia,
2: Michael Olis 3 goluri.
4: Da.
2: Senzațional, da, joacă.
4: Meserie, meserie. Colombia, Iordania 2-0. Așa. Alte chestiuni mai interesante.
2: Ai uitat de cel mai interesant meci care a avut loc în dimineața asta. Vanuatu cu Fiji 2-2.
4: Dar nici n-aveam rezultatul. Eu n-aveam rezultatul de la ăsta, bă.
2: Vanuatu cu Fiji 2-2.
4: Spectacol, spectacol,
2: tată.
4: Argentina-Islanda s-a jucat ceva, nu, mâine dimineață, la noapte. Peru-Spania 1-3. Ieri?
2: Da, era de așteptat. Peruanii totuși o echipă care joacă fotbal, adică sau cel puțin înainte jucau fotbal, acum nu știu, dar bănuiesc eu că...
4: Da.
2: Da.
4: Bă, s-a cam terminat. Ăștia care participă pe la campionatul mondial, observ eu că au cam terminat.
2: E gata.
4: Dere Congo Chile. E, ăștia... S-ar putea că...
2: Intră mai târziu.
4: Intră mai târziu. Contează și momentul în care se joacă prima etapă. Poi mâine începe Cupa Mondială, începe în Mexic. Cine știe ce moarte de om a făcut domnul Trump, că nu e în Statele Unite primul meci. Dar e el mai important, ultimul. Bun, altceva.
2: Hai să mergem un pic către tenis. Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Queen's Club, dotat cu premii de aproape 2 milioane de dolari. După a învins-o pe chinezoaica Qian Zheng 6-4, 7-6, asta seară, o oră și 34 de minute. Un meci care a fost și întrerupt de ploaie. Aproape 3 ore a fost întreruptă disputa între cele două jucătoare. Într-un final, Jacqueline Cristian s-a impus. Ia să vedem ce alte rezultate. O englezoaică, Dart, a bătut-o pe Samsonova 2-1, 5-7, 6-4, 6-3. Pliskova a trecut de Kessler cu 2-1. Și ia să vedem ce meciuri avem astăzi. Sorana Cârstea joacă astăzi de la ora 13 în acest turneu cu o australiancă, Inglis. Jovic joacă cu Ruzic de tot de la ora 13. Emma Răducanu joacă cu Blinkova de la ora 14. Laura Sigmund joacă cu o englezoaică, Jones. Zhang joacă cu Eala de la 14:30. Maria Sakkari cu Tatiana Maria de la ora 16. Cam astea sunt meciurile programate la acest turneu WTA.
4: Da, finala NBA, văd că se câștigă în deplasare. Pe aici New York Knicks au câștigat aseară, azi noapte, 115-111.
2: Deci au 2-0 la meciuri?
4: Spurs, deci s-au dus la New York, la Madison Square Garden. Au intrat acolo, l-au huiduit oamenii pe Trump, că a apărut și el prin public pe acolo, și au câștigat Spurs cu 115-111.
2: Mamă, ce meci a fost.
4: Nebunie, este 2-1 acum pentru Knicks. De se jucase în San Antonio, luaseră primele două meciuri, le-au luat Knicks.
2: Și acum s-au dus Spurs și s-au dus în deplasare și au câștigat. Le priște New York-ul.
4: Bă, așa se pare frumos pe acolo, da. Bun.
2: Așa. Mai ai ceva din basket sau putem să schimbăm? Uite, vreau să...
4: Hai să schimbăm, cam asta.
2: Așa. Vreau să marchez retragerea unui jucător extraordinar din Premier League. 40 de ani, băi, se retrage nimeni altul decât deținătorul recordului de meciuri disputate în Premier League. A jucat 24 de ani, băi, în Premier League. James Milner.
4: Milner, mamă,
2: James Milner, oameni Milner buni, a debutat în Premier League la 16 ani pentru Leeds United.
4: Băi, nici nu știam că mai joacă James Milner.
2: Da, da, da. În 2002 a jucat pentru Liverpool, Manchester City, Aston Villa și Newcastle de-a lungul carierei. Și a anunțat că se retrage. El în februarie a depășit recordul fostului internațional englez Gareth Bale pentru cele mai multe apariții în Premier League, după ce a participat la victoria lui Brighton împotriva lui Brentford cu un 2-0. A fost al 654-lea meci al său în prima ligă a Angliei. Păi vă dați seama, deci să reziști în Premier League 24 de ani.
4: Bă,
2: să
4: joci
2: peste 650 de meciuri în Premier League.
4: Incredibil.
2: Milner a mai jucat 4 meciuri pentru Brighton după ce a doborât recordul și a ajuns la 658 de partide. El a declarat, zice, am avut norocul să trăiesc momente de neuitat, de la lupta pentru evitarea retrogradării la câștigarea de trofee, jucând în cupele europene și reprezentând țara mea Anglia la 2 campionate europene și 2 cupe mondiale.
4: Senzațional.
2: Milner a câștigat așa, fii atent, Liga Campionilor, Premier League, Cupa Angliei, Cupa Ligii, 2 titluri în Premier League, astea cu Liverpool.
4: Cu Liverpool,
2: atenție, da? 2 titluri în Premier League, Cupa Angliei și Cupa Ligii cu City.
4: De la City venise, da.
2: 61 de selecții naționale a Angliei. Bă, jos pălăria, mare jucător, mare.
4: Și la Aston Villa a jucat înainte de City, exact. Destul de mult, dar la 600 și de meciuri a jucat. Da. A jucat
2: record,
4: mult,
2: tată, record.
4: Genial.
2: Și dacă tot vorbim de recorduri, hai să vorbim de încă un record, oameni buni. Țineți-vă bine. A intrat din nou în cartea recordurilor, deține un nou record mondial, compatriotul nostru Ilie Dobre, mă băiat. Ilie Dobre, comentatorul sportiv.
4: Ce mai comentează Ilie?
2: Da, bineînțeles.
4: Da?
2: A stabilit un nou record mondial, al 11-lea din carieră, fiind recunoscut de World Record Academy pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație. 42,3 secunde. A strigat gol!
4: Fără să tragă aer în piept.
2: Fără să tragă aer.
4: Că el are și celălalt record cu o respirație la mijloc, nu știu cât a dat. Incredibil.
2: Performanța a fost înregistrată pe 25 aprilie la meciul Steaua Corvinu Hunedoara din Liga 2-a, disputată pe Ghencea.
4: Da, bă, băiat, bă.
2: 42,3 secunde a strigat în continuu gol.
4: Bă, da, și le calculează, stă cu cronometru, se uită la ceas când...
2: S-a antrenează. Știi când l-au pus să comenteze handbal? Știi?
4: Aoleo,
2: și tot comentariul era un gol, că până termina el de strigat gol, să marca în partea cealaltă. Și-o lua de la început.
4: Bă, băiatule,
2: da.
4: Incredibil.
2: Da. Extraordinar, Ilie Dobre, unul dintre marii noștri comentatori și simpatic. Păi urăm să fie sănătos, viață lungă, la cât mai multe comentarii. Avem și noi,
4: record.
2: Da, recordman. Da.
4: Deși sunt ăia pătimași prin America de Sud, ales prin Argentina, și cum comentează.
2: Da, aia își mai trag suflet, mai.
4: Exact așa, bă. Senzațional. Băi, probleme totuși pentru Yannick Sinner de când a ieșit de la Roland Garros, ci că merge la spital pentru niște investigații. El spune așa, referitor la ce a simțit în partida pe care a pierdut-o la Open-ul francez. Zice, m-am simțit rău, aveam amețel și nu mai aveam deloc energie. Nu-mi ieșea nimic, am încercat să servez, dar nu mai aveam resurse. Interesant, să vedem, ci că ar trebui să revină și el la antrenamente pentru sezonul pe iarbă, dar merge întâi și pe la doctor să vadă dacă găsește ceva. Acolo e epuize, oricum ei sunt supra-solicitații.
2: Un masaj cu alifie și se rezolvă.
4: A, da, cu alifia corectă, nu da. Cu orice alifie. Da.
2: Alifie, băi, vine, și... alifie, vine și tu.
4: Da, da, da. Și s-a anunțat un... un demonstrativ de excepție la US Open. Revine Roger Federer
2: așa cu, la
4: cu Andy Roddick pe acolo.
2: Da, da, da, da. La un demonstrativ.
4: La
2: frumos,
4: un demonstrativ, da, la știi cum e, mai glumesc, mai alta, da. Cu niște maestri de ăștia, mai ales ai demonstrativelor în ultima vreme cu Andrea Agassi și John McEnroe pe acolo. O să fie un meci de dublu.
2: Agassi așa. Vine cu tigaia sau vine cu racheta?
4: Da, da, da. Bună întrebare, bună întrebare.
2: Da. Hai să plecăm acasă. Hai să plecăm acasă că doar 5 minute mai avem până la ora 10 și așa e frumos să știi când să încheie treburile. Noi știm când ne apropiem de 10 trebuie să punem punct emisiunii, ceea ce vom și face și vă promitem că mâine ne întâlnim din nou pentru alte 3 ore imediat după ora 7 în formulă completă. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și vă lăsăm cu Bogdan imediat după ora 10.
4: Și cu Metallica, așa, pe final de ediție. Ne auzim mâine, pa!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

În orice zi în șantierești, provocarea rămâne să reușești să faci drumul, să supraviețuiești traficului. Asta e o provocare. Altfel, vremea astăzi e chiar simpatică. Sigur, cam cald așa pentru început de iunie, dar până la urmă e vară, da? Maxima 29-30 de grade Celsius. O minimă undeva între 15 și 18 grade până la noapte. Altfel, cer variabil. Sigur, mai pe după masă și seara vor apărea norări, sunt posibile averse și descărcări electrice, adică o să semene cu ziua de ieri. Da, căldura rămâne, vara rămâne aici cu noi.

0: când am fost ultima oară prin Herăstrău, de-abia se începuse golirea lacului, așa că nu se puteau vedea comorile de pe fundul apei. Știți, multele tone de aur, dacic și... Nu, nu, aici nu, doar în Vidraru erau, aici nu. Și aici erau multe tone, dar de altceva. De trotinete electrice, de biciclete, de scaune și de multe alte gunoaie aruncate, evident, în lac, pentru că e mai simplu așa, nu? Doar asta ne caracterizează în general. Nepăsarea și, sigur, atunci când știi că ești urmărit după ce ai furat o bicicletă, unde scapi de ea? În apă. În Tâmbovița se aruncau, e adevărat, dar ați văzut că au tot secat-o pe acolo prin centru și atunci e mai greu. Iese la iveală destul de repede. Pe când în Herăstrău te gândești că nu-l curăță nimeni niciodată. Și nu-l curăța nimeni niciodată până anul ăsta. Uite că s-au apucat să facă acest lucru. E vorba de aproape 90 de ani de când nu a mai fost reabilitată infrastructura de acolo. Mai exact din 1938, ne scriu cei de la realitatea.net, de pe vremea regelui Carol al II-lea. Prima fază a proiectului, atenție că asta trebuie să vă intereseze, nu de alta, dar vine vara și poate vrei ca omul așa să te bucuri, să te duci în Herăstrău, pe malul lacului, frumos, te așezi pe o băncuță, sigur, nu e lacul. Băncuța s-ar putea să mai fie, nu mai e nici malul. Da, când o să fie? Păi, prima fază a proiectului va dura un an și se va concentra exclusiv pe lucrările din cuva lacului. Ulterior va începe și modernizarea la sol a parcului. Deocamdată au socotit, din ce înțeleg, că vor avea de adunat peste 20.000 de tone de material de decolmatare. Asta înseamnă mâli și pietre acumulat în această aproape 100 de ani. Doar că mâlul nu va fi evacuat de acolo din zonă, ci va fi reutilizat strategic. Va reprezenta fundația viitoarelor apărări de mal, fiind una dintre condițiile stricte impuse de apele române. Păi, foarte bine, adică ecologia ar cam trebui să ne preocupe. Acest material va fi amestecat cu piatră spartă și va fi pus între actualul mal degradat și viitorul mal consolidat. Practic, umple un spațiu de un metru lățime dintre cele două apărări de mal. Asta a explicat constructorul proiectului respectiv, ceea ce înseamnă că, de fapt, se mai îngustează suprafața de apă și se mai mărește malul, ca să zic așa. Tot din amestecul de mâl și piatră se construiește un drum tehnologic provizoriu pentru utilaje. Mă rog, găsiți detaliile acolo, că sunt suficiente detalii, aș zice. Da, Herăstrăul s-a umplut de utilaje, dar nu vă gândiți cumva că trece repede. Tocmai v-am spus mai devreme, măcar un an această primă etapă. Cât va dura cu adevărat? Mi-e teamă că o să aflăm și o să tot revenim asupra acestei știri și o să vă tot întrebați, bă, dar nu era un parc aici, acum e alt șantier, încă un șantier? Păi, nu întâmplător i-am spus șantierești mai devreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: jos sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere!
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Sigur, poate să pară doar o știre foarte, foarte locală, așa, și care ar putea fi lipsită de importanță. Sigur, când ții cont de mărimea unui sector din București, îți dai seama că nu-i chiar așa. Adică aici nu vorbim de un sătuc pierdut pe undeva printre munți, ci de dita mai sectorul 3. Acolo unde șeful poliției locale a fost demis. Sigur, acum vă puteți întreba de ce. Păi, în primul și în primul rând, pentru că cei de la Snoop au făcut o anchetă. Anchetă preluată, iată, de cei de la Hot News și de care au ținut cont cei de la DNA. DNA a făcut anchetă privind reorganizările din primăria sectorului 3. Reorganizări ce au inclus și poliția locală, la fel și ancheta a inclus și poliția locală. Hai să vedem cam ce se întâmplă pe acolo și cât de respectată este legea acolo unde ar trebui să fie cea mai importantă. Da, da. Și a fost, iată, după cum se poate vedea. A fost destituit respectivul șef printr-o dispoziție de primar semnată în 3 iunie și motivul pentru care a fost demis, au confirmat sursele celor de la Snoop, este că acesta nu are studii în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică. Spuneți-i ISOP, pur și simplu, dar zice așa, ai un program de formare care durează 3 luni și trebuie absolvit în termen de un an de la angajare. Adică te facem șef, dar pentru a fi cu adevărat șef, trebuie să faci acest program de formare. Bine, și alți 11 angajați din poliția locală au fost destituiți din funcție fix din același motiv. Snoop relatase luna trecută cazul acestui șef al poliției locale, care în octombrie 2024, atenție, a trecut niște timp, da? A picat concursul pentru funcția de director executiv Ordine Publică. A reușit să ia acolo 42,57 de puncte. Fabulos! Pragul minim de promovare e de 70. E nevoie să mai spun ceva? Mai am ceva de adăugat la asta? 42,5 din 70 arată că nu ești bun. Concursul a fost câștigat de un alt candidat, doar că acela a fost mutat pe un alt post. Și pe postul lui a venit, evident, acest domn. În toamna lui 2025 a ajuns director general adjunct al Poliției Locale Sector 3, prin dispoziție de primar, după reorganizarea primăriei. Mă rog, acum sunt mai multe surse, din ce înțeleg din articolul acesta de pe hotnews.ro, mai multe surse din poliția locală care susțin că între viceprimar și șeful din poliția locală e o relație naș-fin. Sigur, șeful de la poliție o neagă, iar viceprimarul este cel despre care Snoop a scris în 2025 că a picat bacul cu 2,70 la matematică. Ne încurcăm în cifrele astea, zău așa, adică orice ar face, nu iese ce trebuie. Niciunul dintre ei n-a reușit, nu s-a atingă, să se apropie de pragul la care ar fi trebuit să treacă. Dar uite că a trecut. Asta înseamnă, de-aia e interesantă România. E foarte bună, iată, îți oferă posibilitatea să ajungi contrar tuturor regulilor pe un post. Pe un post, sigur, plătit din bani publici, dar nu o să aduci și tu bani de acasă să-ți plătești salariul. Cum ar fi? Zău așa. Nu. E plătit din bani publici, adică banii pe care îi plătiți, taxe, impozite și toate astea, iată, ajung la persoane care nu ar trebui să fie acolo. După care, probabil că mai primești și ceva, tot felul de vouchere și lucruri de-astea și diverse sporuri. Că trebuie să primești spor, adică îți dai seama, pui mâna pe mouse. Uau, e periculos? E foarte periculos. Stai în fața unui monitor. Cine mai stă în fața monitorului? Doar eroii adevărați din instituții publice, da. Da, da. De aceea zic că ar fi bine ca totul să rămână așa, să nu cumva să se gândească vreunii să schimbe ceva în acest sistem, că rău fac zău.

0: De pe acum vă spun, pentru a nu părea cumva vreun secret, la începutul orei următoare facem concurs. Avem concurs în ora următoare. Da, avem mai multe concursuri astăzi și mâine și poimâine, tot așa. Avem concursuri de făcut și premii de dat și, evident, după aceea de umblat, că mai avem. Avem de mers prin țară în ora ce urmează și tot pomenesc pe ora ce urmează. 3 minute mai sunt până la ora 11. La 7 sunteți. Și bine faceți!
1: Divers cu sens. Cu Bogdan.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Și ce oră ne așteaptă aici la 7. Haideți că vă spun acum, pentru că tot a început, iată, 11 și 3 minute. Avem așa, avem Rolling Stones în această oră, dar avem și The Killers, dar mai avem și niște Depeche Mode. Avem și Foo Fighters, dar avem și In Excess și Greta Van Fleet, dar și Partizan. Și concurs, evident. Da, avem și concurs. Pregătiți-vă!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Chiar că e ultima șansă, nu de alta, dar astăzi e concertul. Mă rog, Groza din Germania cântă astăzi în Quantic, astăzi de la ora 19, iar invitația dublă vă așteaptă aici la Seven, la 031 620 0707. Câștigați invitație dublă pentru o seară de black metal. Da, chiar astă seară, marți 9 iunie, de la ora 19, avem așa. Avem Mauna Sol de la ora 19:45, de la 20:50 Genune și de la ora 22 trupa venită din Germania, Groza, seară de black metal, așa cum vă spuneam, în Quantic, și seară la care, iată, puteți ajunge cu o invitație dublă obținută aici la Seven. Mai spun o dată numărul de telefon? Îl mai spun o dată, sigur că da. 031 620 0707. Ușor de reținut, că na, fiind 7, e cu 7 la final. E suficient de logic, cred eu. Și tot logic o să fie ceea ce spun în continuare, și anume că am anunțat concursul, v-am anunțat cine cântă în seara aceasta, v-am spus că este o seară de black metal în Quantic, invitația este dublă și mai spun o dată numărul de telefon, o să-l spun rar așa să poată fi notat și de cineva care îl aude pentru prima oară, zice, ah, păi vreau, astă seară, da, astă seară, în Quantic, da, în Quantic, acolo, în, cum ar veni, pe lângă Cotroceni și Grozăvești, așa între, exact, exact acolo, da? Ah, perfect, ce frumos, seară de black metal, da. 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Iar eu, unul acum, rămân să aștept apelurile și să dau invitația aceea dublă, bine mai sunat, 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Gata, dăm drumul la muzică, ne mișcăm mai departe, dar rămân să aștept la telefon să dau invitația dublă pentru astă seară, nu de alta, dacă nu o dau acum, atunci când?

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine. Da,

0: Așa cum nu-ți poți alege părinții sau restul de rude, așa nu-ți poți alege nici numele de familie. Asta e. Și atunci sigur că nu-ți convine în momentul în care se fac glume pe seama numelui tău. Dar uneori numele în sine face gluma, mai ales când se integrează în acest fel într-o știre. Căci e vorba de domnul Spălatu. Domnul Spălatu e vizat într-un dosar de suspiciuni de delapidare și abuz în serviciu. Cum ar veni, s-au spălat niște fonduri prin intermediul dânsului. În această dimineață, mascații au făcut o vizită la locuința primarului comunei Răsuceni, Costel Spălatu, precum și la sediul unei firme. Despre dosar v-am spus, dar acum haideți să vă mai spun de asemenea. Bun, s-au dus la el acasă și în același timp și la sediul unei societăți comerciale. Anchetatorii caută documente, înscrisuri și medii de stocare care ar putea clarifica modul în care au fost cheltuiți banii din bugetul local al primăriei. Normal ar fi să nu te duci la primar acasă pentru a afla cum s-au cheltuit banii din bugetul local. Adică mai știm noi primari din România care, mă rog, care luau acasă banii, știți? Luau banii adunați din plata de diverse taxe și impozite și se duceau cu ei la cârciumă, beau, mă rog, își vedeau de treaba lor. Adică era ca și cum erau banii lor pur și simplu, ceea ce nu-și permite să facă niciun cetățean care are o societate comercială dacă nu vrea să aibă probleme. Făceau, mă rog, un primar care a făcut și niște ani de închisoare pentru felul în care trata aceste fonduri publice ca fiind ale lui. Verificările se desfășoară în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de delapidare și abuz în serviciu. Până la această oră, nici parchetul și nici instituțiile de aplicare a legii nu au transmis un comunicat oficial privind scopul exact al perchezițiilor sau acuzațiile concrete formulate în cauză. În ultimii ani, comuna Răsuceni, Știu, și aici îmi vine să... Da, nu, adică n-au ales oamenii să numească așa, nu s-au răsucit nu știu cât pentru a primi acest nume. Nu, așa se numește, na. În ultimii ani a beneficiat de mai multe proiecte finanțate din bugetul local și județean, iar modul de derulare a contractelor cu diverse societăți comerciale a generat discuții în spațiul public local. Da, așa scrie realitatea.net. Cum scriu, cum v-am spus și eu, că nu e ca și cum aș avea vreo altă sursă. Din câte înțeleg, local se discuta despre ce face primarul. Local, nu în local. Of, cum cu... Suntem gata să interpretăm zău așa, da? Pe plan local se discuta despre faptul că primarul ar cam fi dat banii unor anumite firme și nu ar fi respectat reguli dintre acestea stupide, gen licitație, mă rog, mai sunt, mai există și legi care vor să te împiedice să folosești banul așa cum mai vrea tu. Auzi, și că ar trebui să respecti legea. Ce chestie îngrozitoare. Asta cu legea se tot pune în discuție, dar dacă ați observat, o mulțime de oameni chiar nu țin cont de ea.
1: Divers cu sens cu Bogdan

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: greu se putea găsi piesă mai potrivită decât Master and Servant pentru știrea ce urmează. Greu, greu. Sigur, probabil că erau diverse piese românești, unele chiar din muzica populară, care defineau bine situația ce urmează a fi povestită, iată, acum. Mă rog, știrea e scrisă așa, pe un ton, adică, mamă, ce au pățit băieții ăștia. Dar hai să încercăm să fim realiști și să o vedem așa cum este ea. Curtea de apel Cluj a dictat prima sentință, atenție, este prima sentință, în dosarul acela penal pe care poate vi-l amintiți, pentru că am povestit aici cazul. E vorba de poliția română, fostul inspector șef, chestorul Mihai Rus, a fost condamnat ieri, la 3 ani de închisoare. 3 ani de închisoare, cu suspendare. Asta după ce la rândul s-a încercat să evite suspendarea, dar era vorba de permisul auto. Și pentru asta s-a folosit de ai săi servanți, mă rog, subalternii săi. La rândul lor au primit și ei condamnări. Nu, e grav ce se întâmplă acolo. Adică sunt niște condamnări. Mamă, nu știu dacă scapă săracii de munca silnică. E crunt. Haideți să vă spun, da? Deci, cum spuneam, el a primit o pedeapsă rezultantă, atenție, de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Da. Bine, are și interdicția de a mai ocupa funcții publice. Asta e, cum scrie aici, lovitură definitivă adusă carierei fostului chestor. Da, cariera ca cariera, ca să zic așa, scuzată-mi fie cacofonia intenționată, dar nu despre carieră era vorba aici, că își deschide omul o firmă de asta de pază și trăiește foarte bine în continuare, din moment ce închisoarea e cu suspendare. Atenție, prima sentință, adică ea poate fi atacată, nu niciun fel de problemă. Așa, ia să vedem. Bine, trebuie să facă și 90 de zile de muncă în folosul comunității, da, mă rog. Așa, ia să vedem subordonații, da, pentru că avem așa. Comisarul șef Mircea Rotar, cel care conducea serviciul rutier Cluj, a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare, cu suspendare, evident. Și, de asemenea, agenții operativi care au gestionat direct incidentul din teren, nici ei nu au scăpat de rigorile legii. Dur de tot. Agentul principal a încasat o pedeapsă de 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare. În timp ce colegul său, și el agent principal, a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, evident, cu suspendare. Și iată, justiția s-a îndurat de un alt, ce era, comisar șef. El a beneficiat de o formă de clemență parțială. Era fostul adjunct al inspectoratului. A primit doar 3 luni de închisoare, sigur cu suspendare, evident. Și asta pentru că a omis să sesizeze. Da, mă rog, a trecut cu grație peste sesizarea a ceea ce se întâmplase în mod real. Ce se întâmplase în mod real? Se întâmplase în mod real că mașina personală a chestorului Rus a fost înregistrată de aparatul radar, circulând cu o viteză de 110 km pe oră printr-o localitate. Da, când ești șef în poliție, nu-ți faci probleme, că rezolvi. A rezolvat de altfel. După cum ați aflat, i-a pus la treabă pe ai săi subalterni și au rezolvat. Adică au evitat să se ajungă cu sesizarea la vreun capăt, da? Dacă vă interesează, limita legală de viteză acolo era de 50 de km pe oră, dar omul nostru greșise un pic. 110 km pe oră față de 50 nu înseamnă mare lucru, așa. Cine observă? Mai e o clipă de neatenție și pac, a zburat mașina, na? Mai ales dacă ai și tu mașină de aia, că era, repet, mașina personală, nu mașină de serviciu. Că acelea probabil prind mai greuți, așa, 110 km pe oră, chiar și în localitate vorba. Mă rog, ce a încercat el, polițiștii au ticluit, scrie aici, o strategie bazată pe fals, încercând să declare în actele oficiale că la volanul mașinii s-ar fi aflat o cu totul altă persoană. Iar redactarea documentelor a fost întârziată în mod deliberat. Uimitor, îți vine să crezi că așa ceva se poate întâmpla în România, unde știm foarte bine, justiția funcționează din plin, oamenii sunt corecți, nimeni niciodată nu umblă la vreun dosar, da, și sunt pedepsiți foarte, foarte aspru. Toți cei care îndrăznesc doar se gândească la așa ceva. Iată, atâția ani de închisoare, toți cu suspendare, și toți pot să-și vadă liniștiți de treabă, căci, repet, nu e definitivă, e în primă instanță. Despre cea definitivă nu știu dacă va scrie cineva.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Adică să mai stăm prin România, deși mi se pare periculos, adică în ora următoare v-aș mai duce pe niște șosele, da. Poate că e mai sigur prin alte părți. Nici nu știu ce să zic, avem de plimbat, avem de plimbat, ba chiar s-ar putea să ajungem până și în Rusia, deși nu prea mi-aș dori asta, da. Am timp să mă gândesc, pentru că, iată, mai sunt din acest moment încă 4 minute și 10 secunde, până la ora 12. Și cel mai important de reținut, la 7 sunteți. Și bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la Seven.

Și ce oră se anunță muzical, la asta mă refer, ce oră se anunță aici la Seven? Păi uite, avem Black Sabbath, avem și Kiss, da, mai avem și Whitesnake. Toate în aceeași oră și apropo de oră, 12 și aproape 4 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

nu se mai poate așa, e clar. Nu, trebuie educați părinții, adică să nu le mai ia copiilor, să le ia adolescenților mașini dintre acestea puternice, foarte rapide, pentru că, na, provoacă accidente, e grav. Uite, s-a întâmplat, de exemplu, în Sucevița. Sucevița, evident, e în județul Suceava. Cred că nu era nevoie să mai precizez acest lucru. Acolo un cetățean de 76 de ani a fost rănit după ce a pierdut controlul autoturismului. Bine, el a reușit într-adevăr, asta da, asta e spectaculos. A ajuns într-o poziție greu de înțeles. Vehiculul a rămas suspendat peste un șanț și înfipt în același timp în gardul unei case. Dublă performanță, dublă performanță, dar suspendat în șanț cu roțile în sus. N-a fost ușor, adică cei de la descarcerare s-au străduit să-l scoată din mașină, că singur nu prea înțelegea cum anume să se dea jos. Mai bine, mai bine, că mă gândesc că la vârsta lui, dincolo de faptul că era o idee mult mai bună să nu fie la volan, vreau să cred că pur și simplu nu s-a dus la vreun control medical pentru a afla că nu mai are ce caute la volan. Mă rog, din motive care urmează să fie stabilite de polițiști, autoturismul a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț de la marginea drumului. Știu, oricine suspectează faptul că nu avea viteza normală pentru localitate. Partea frontală a fost înfiptă în gardul unei proprietăți, restul vehiculului deasupra șanțului, salvatorii au fost nevoiți să intervină pentru extragerea conducătorului auto, a fost scos în siguranță și a fost predat echipajului medical sosit la fața locului și a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Prezenta leziuni rezultate în urma accidentului rutier, dar era conștient, medicii vor stabili mai departe dacă are nevoie de îngrijiri suplimentare, deși din câte înțeleg a scăpat destul de întreg. Mașina. De aceea zic, trebuie vorbit cu părinții omului, că na, la 76 de ani să iei mașină de asta, zău, așa, uite, se pune singur în pericol, pe lângă faptul că îi pune în pericol și pe alții.

0: Dumnezeu, nu se mai poate așa cu copiii ăștia aflați la volan, nu se mai poate. Te uiți la ei ce fac pe șosea, adică te îngrozește un pic, zău, nu le mai luați mașini de astea. Nu-i mai lăsați așa, educați înainte de a-i lăsa să se urce la volan. Uite, s-a întâmplat în Târgu Jiu, mă rog, pe centura orașului Târgu Jiu, 170 de kilometri pe oră avea șoferul atunci când a fost observat de către polițiștii care au reușit să-l oprească, n-a fost ușor. Mă rog, a rămas fără permis pentru 4 luni, a primit o amendă de peste 4.000 de lei, ceea ce sigur o să-i fie un pic cam greu pentru pensie, că na, 73 de ani are cel care mergea cu peste 170 de kilometri pe oră. Probabil nu vedea. Eu așa mă gândesc. Eu mă gândesc că nu vedea ce scrie acolo, nu-și dădea seama. Și probabil se apropia, se nici pe șosea, cred că nu se uita, își apropia se ochii așa să vadă. Cât scrie, mă? La cât a ajuns? Cât scrie aici? Nu-mi dau seama. 1,7. Ce e asta? Care o fi? Aolo, dacă se referă la temperatură. Mă gândesc. Cum vă spuneam, amendă peste 4.000 de lei. Da, o să-l doară. Că, na, de la o anumită vârstă dor lucrurile de felul ăsta, nu mai sunt simple, că poate altfel mai rezolvi, îți mai dă bani mama, îți mai dă bani tata și acoperi amenda aia, da. Așa, la 73 de ani, mi-e teamă că nu-ți vor da, îți vor face în sfârșit morală și poate în felul ăsta vei învăța și tu să conduci, să respecti regulile, să... Da, repet, pare un fenomen când te uiți. Adică am dat știre din Suceava, am dat știre de la Târgu Jiu, numai gata, ies din România, cât scăpăm întregi, da? Că altfel, dacă avem de mers pe șosele pe aici... Nu știi niciodată ce se întâmplă. E foarte, foarte periculos, asta e clar. Bine, bine. Acum lăsând gluma deoparte, din fericire azi e marți, da. Vine Acuș. Acuș vine weekendul și iarăși ne uităm luni la numărul de victime de pe șosele și iar ne întrebăm, mă, da, chiar așa? Nu se poate ca în alte părți? Nu se poate. Deocamdată se fac șoselele, da? Se fac. Înțeleg că vor mai fi inaugurați anul ăsta niște sute de kilometri de autostradă încolo înspre Moldova. Hai că e bine. E bine. E foarte bine că se întâmplă asta. Dar oare când vor începe să se dea și majoritatea permiselor pe bune, ca să zic așa, la modul serios, nu doar pe șpăgi, pile și alte lucruri de acest fel? Că de-abia de acolo vor începe să se schimbe lucrurile, în bine, desigur.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Această adevărată forță a progresului, care este Rusia, iată că se îndreaptă pe calea cea bună prin proiectul Razvet. Proiectul Razvet oferă Rusiei acces la internet în bandă largă. Bine, e promovat de guvern ca un fel de Starlink al lor, un Starlink rusesc. Primul satelit, cred că era primul, nu? Probabil că era... Sau, mă rog, e primul pierdut. Adică din 16 sateliți lansați pe 23 martie, unul a picat. S-a defectat aproape imediat după lansare, motorul său nu a pornit, ceea ce a dus evident la pierderea altitudinii și nu a ajuns să, n-a mai avut cum să corecteze orbita. În cele din urmă a reintrat în atmosferă și a ars deasupra Atlanticului de Nord pe 6 iunie. Atenție, e recunoscută de The Moscow Times, căci aceasta este sursa știrii, ceea ce înseamnă că probabil s-au întâmplat mai multe, știind buna tradiție rusească de a spune adevărul ce anume niciodată și de a lăsa pe cât mai târziu dezvăluirea unei știri proaste. Da. Mă rog, acest proiect este considerat o resursă strategică de comunicații. Lansarea primului lot de sateliți a avut loc după ce armata rusă a pierdut capacitatea de a utiliza sistemul Starlink în timpul războiului pe care l-a pornit Rusia contra Ucrainei. A fost nevoie de 1000 de zile pentru pregătirea desfășurării celor 16 sateliți. Fiecare cântărește câte 370 de kilograme și ar fi necesar cel puțin 250 pentru acoperire globală completă. E o firmă care se ocupă de asta, mă rog, e o filială practic a unei firme care e cunoscută pentru dezvoltarea de echipamente de supraveghere și blocarea internetului. În general asta face, adică cenzurezi, blochezi, că na, asta înseamnă să ai o democrație curată așa, rusească. Blochezi tot ce poți să blochezi și cu ce poți. 383 de sateliți sunt planificați pentru lansare, 292 ar trebui să fie lansați până la sfârșitul anului 2030. Proiectul va fi finanțat cu peste 430 de miliarde de ruble, pot să fie și 800 de miliarde de ruble, pot să fie și mai multe pentru că acum se duce rubla în cap, mă rog. Da. Spre deosebire de cei cât ți-am spus, 383, Starlink are vreo 10.000. Nu mai zic. Mai departe, nu mai zic că n-are niciun sens să faci comparații de astea. Adică, până la urmă, ce să spun, e foarte grav că are o firmă privată atâția sateliți și poate folosi, când totul ar trebui să aparțină statului, care să decidă ce ai voie și ce n-ai voie să faci cu ei și mai ales ce ai voie să afli de pe internet și ce nu, cum ar veni, chiar despre propria ta țară și despre felul în care folosește resursele, da? Se numește cenzură, asta pentru cei mai proaspăt veniți pe planetă și care nu își dau seama despre ce este vorba.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Și hai să încheiem întâlnirea noastră la Londra. E mai bine, mai civilizat, așa, mai curat, mai interesant și s-ar putea să devină chiar mai sigur pe străzi. Aici mă refer la carosabil, nu pe trotuare, pentru că, ce să vezi, în curând, mașinile autonome vor fi disponibile pentru public în Londra. E vorba, practic, de taxiuri. E un serviciu global, e o extindere globală a unui serviciu de robotaxiuri. E dezvoltat de o companie britanică, acolo în Londra, doar că, ce să vezi, practic e o corporație. E încă o corporație care se va extinde în peste 10 orașe, inclusiv Tokyo. Totul se întâmplă în acest an. Da? Mașini autonome. Deocamdată sunt în teste. Tehnologia e testată pe străzile complexe ale Londrei încă din 2018. Suntem în 2026. 8 ani au trecut. 8 ani de tot felul de teste, 8 ani de avans tehnologic considerabil, care, iată, duce la acest moment. În cursul acestei veri se vor lansa public aceste mașini autonome. Bine, a precizat de la bun început purtătoarea de cuvânt a firmei că e vorba de zeci, nu sute, de vehicule. La cât de mare e Londra și de aglomerată, vor fi foarte greu de observat câteva zeci de astfel de mașini. Iar ele sunt de altfel din ce în ce mai frecvent întâlnite în marile orașe din Statele Unite, dar și în alte regiuni ale lumii. Și în faza inițială, atenție, cursele vor fi supravegheate de către șoferi autorizați. Ei au beneficiat de instruire specializată, adică să știe ce să facă în diverse situații, și asta se va petrece înainte ca operațiunile complet autonome să înceapă. Spune purtătoarea de cuvânt că abordarea aceasta va contribui la demonstrarea siguranței și la construirea încrederii în rândul publicului. Adevărul e că trebuie să mai treacă niște timp până să te urci într-o mașină, să vezi că nu e condusă de nimeni și totuși să mergi cu ea. Trebuie să mai treacă. Știu. Sunt și autobuze automate. Am mers cu metrou care nu avea un conducător în el, pur și simplu. Era automat, dar... Dar parcă tot pare ciudat, nu? Să te urci așa într-o mașină și să fie condusă și anume de nimeni. De aceea, deocamdată, vor fi șoferi acolo și s-a mai precizat că nu există un calendar strict pentru eliminarea supraveghetorilor din vehicule, pentru că siguranța rămâne prioritatea principală. Adică ei vor merge cu clienții taxiurilor respective cât timp va fi nevoie, până când va considera firma că e totul în regulă și pot fi lăsate mașinile singurele. Mă rog, din ce înțeleg, în Statele Unite ar fi fost diverse probleme. Incidente serioase legate, evident, de siguranță, inclusiv cazuri în care aceste mașini au trecut pe culoarea roșie a semaforului sau au intrat pe sensul opus de circulație. Dar, spune purtătoarea de cuvânt, statisticile vorbesc de la sine. Mașinile autonome nu sunt niciodată somnoroase și nu sunt niciodată distrase. E adevărat, nu mă aștept la asta. Adică nu mă aștept să adoarmă în timp ce trece prin intersecție pe culoarea roșie a semaforului, cum am pățit-o pe asta, adică șofer de taxi care a trecut liniștit pe culoarea roșie, mi-am permis să-i atrag atenția și mi-a răspuns, probabil că am adormit. Adică, da, nu cred că o mașină dintre aceasta va răspunde astfel și nici nu cred că va face asta. Faptul că sunt eu viu acum, da, mă rog, uneori ai noroc, alteori n-ai. Au fost destui care n-au avut noroc. Evident, mașinile vor folosi foarte mult AI-ul, au un creier robotic capabil să învețe din mediul real și să interacționeze cu acesta. E de bine, zic eu, pentru că elimini factorul uman de risc de acolo. Sigur că e de rău pentru cei care se gândeau că vor mai putea trăi niște vieți din acest domeniu, dar ușor-ușor roboții ne înlocuiesc peste tot. Ce să zic? Oricând aș putea fi înlocuit aici, dar să sperăm că mâine totuși vin.
Adică mă gândesc că poate reușesc să ajung și nu voi găsi un robot stând pe locul meu aici în fața microfonului. Îl găsesc pe Robert un pic mai târziu, stând în fața microfonului, adică după ora 13. Iar până mâine la 10, știți cum e de despărțit? Ne despărțim cu o urare, care este aceeași evident în fiecare zi, căci la zi se și referă, și anume o zi cât mai reușită tuturor. Pe mâine! Never had a-

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 9 iunie, în anul 53. Împăratul roman Nero s-a căsătorit cu sora sa vitregă Claudia Octavia, nepoata împăratului Tiberius, verișoara primară pe linie paternă a împăratului Caligula și fiica împăratului Claudius. Pe 9 iunie, în anul 62, Nero a dat ordin ca prima sa soție Claudia Octavia să fie executată. Aceasta a fost legată și au fost deschise venele într-un ritual roman tradițional de sinucidere, după care a fost decapitată. Potrivit lui Suetonius, an mai târziu, Nero ar fi avut coșmarul legat de mama lui și de Octavia. Pe 9 iunie, în anul 721, a avut loc bătălia de la Toulouse. O armată creștină condusă de ducele Odo de Aquitania a învins o armată musulmană comandată de Al-Sham ibn Malik Al-Kalwani. Trupele conduse de Al-Kalwani asediau orașul Toulouse încercând să-l cucerească. Această victorie a stopat înaintarea maurilor în Aquitania. La 9 iunie, în anul 1537, într-o enciclică, Papa Paul al III-lea a declarat că indienii sunt ființe umane și a cerut interzicerea sclaviei. Pe numele său laic, Alessandro Farnese, acest papa a păstorit Sfântul Scaun în perioada 1534-1549. În anul 1537, Paul al III-lea a condamnat oficial sclavia în bula papală Deus Sublimis. Această denunțare nu a avut însă niciun efect asupra suveranilor din apus, din cauza imperativelor economice și pierderea influenței politice a papalității, cauzate printre altele și de secesiunea Bisericii Anglicane. Interdicția a fost respectată de către Spania un timp, dar nu și de către Portugalia. Bonusul zilei de 9 iunie vine din anul 2005. Muzeul Memorial de la Sighet a inaugurat sala 51, care face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. Născute fără creion și hârtie, transmise din celulă în celulă prin alfabetul Morse bătut în perete, aceste versuri au fost în egală măsură exerciții de gimnastică mentală, de descărcare sufletească, de solidaritate umană, de înălțare spirituală, de asceză prin acceptarea anonimatului. Versurile transcrise în această încă o infimă parte a celor gândite, transmise și memorate în închisorile României comuniste, au fost modalități de comunicare și mijloace de expresie și de rezistență intelectuală, psihică și politică în același timp. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
2: Exclusiv la 7.

0: trupei Nirvana, domnilor, domnișoarelor, domnilor, de auzit pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de marți 9 iunie 2026. Este momentul în care vă salut și vă spun că mă bucur să fiu alături de voi, că rămânem împreună până la ora 16:30 de minute și că tocmai începe o nouă ediție de
1: Ora Filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: O să intrăm pe făgașul cunoscut. Asta înseamnă că vom vorbi despre actori și actrițe și dublări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. O să vă spun ce filme vin noi în cinematografe, ce bani au făcut filmele în weekendul ce a trecut în România și alte povești, cum doar în Ora Filmelor găsești. Desiree și You Gotta Be, chiar acum la 7.

0: De dinainte pentru a fi un om care știe când este momentul să investească în filme și ce filme fac profit. Hai să vorbim puțin despre top 5 cele mai vizionate filme în România. Cu alte cuvinte, Box Office România, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru săptămâna ce a trecut și pentru weekendul ce a trecut, pentru că, iată, în primele 5 filme, ca număr de spectatori, 3 sunt new entry. Pe locul 5 avem filmul The Desert Child, copilul deșertului, care a reușit în weekendul lansării în România să facă aproape 50.000 de dolari în casări și ăsta nu este puțin lucru. Pe locul 4 avem un film la care și una dintre cunoștințele mele a mers să-l vadă pe He-Man în plină acțiune. Doamne Dumnezeule! Este vorba despre Masters of the Universe, Stăpânii Universului. Prima săptămână, spuneam, pentru filmul ăsta în cinematografele din România și încasările au depășit 55.000 de dolari, se îndreaptă spre 56.000 și probabil că în zilele următoare se va descurca poate chiar mai bine de atât. Locul 3 este ocupat de locul 2 al săptămânii trecute. Este vorba despre filmul Michael. 7 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografele din București și din țară, iar încasările au depășit 3 milioane, au depășit bine 3 milioane, se apropie de 3 milioane 300 de mii de dolari și ăsta, hai să recunoaștem, nu e deloc un lucru mic. Locul 2, din nou new entry, este vorba despre Scary Movie 6, comedia de groază care a făcut o figură frumoasă și dincolo de ocean. Lumea are nevoie de genul ăsta de filme, e limpede. A reușit în casări de aproape 143.000 de dolari la nivel național și îi felicităm pe această cale, în timp ce locul întâi a fost ținut de către liderul săptămânii trecute în continuare pentru el. Este vorba despre Backrooms, Fără ieșire. 2 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografele din România, iar încasările se apropie de 700.000 de dolari. Vă reamintesc că e importantă povestea asta pentru că banii pe care filmele acestea îi aduc înapoi producătorilor finanțează următoarele producții și astfel, în felul acesta, noi avem bucuria de a merge din nou și din nou și din nou la cinematograf pentru a ne bucura de filme bune. Sunt despre Sădregu 4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 continuăm!
1: Dem Rădulescu în Astă seară dansăm în familie.
2: Acum zău, nu vrei să bem o bere și să sacrificăm niște mici?
1: Ora filmelor la 7.

0: și Saturday până la ora 13 și aproape 40 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Backrooms, despre care tocmai am pomenit ceva mai devreme, că se găsește pe locul întâi în box office-ul din România. E un film regizat de youtuberul Kin Parsons. Nu știu dacă asta v-am apucat să vă spun până acum, dar uite, vă spun acum. Și a devenit cel mai tare film din parcare, din parcarea celor de la A24, pentru că filmul a trecut de 212 milioane de dolari la nivel global, din care 135 de milioane numai în America de Nord, depășind Marty Supreme, care a reușit 191 de milioane, care era recordul studioului. Și asta a făcut-o în doar, țineți-vă bine, 10 zile. Cifrele care contează pentru un segment de radio, cum este ăsta al nostru, sunt următoarele. Am avut un buget de producție de 10 milioane de dolari, cofinanțat de A24 și Chermin Entertainment, deci deja profitul e uriaș, vorbim de 200 și ceva de milioane. Cel mai mare debut din istoria A24 a fost de 81 de milioane, domestic în primul weekend, de peste 3 ori recordul anterior, care a fost deținut de filmul Civil War, care a reușit 25,5 milioane de dolari. În al doilea weekend a scăzut cu 70%, dar tot a adunat 25,8 milioane de dolari din 3565 de cinematografe. Repet, 25,8 milioane la un buget de 10 milioane. În al doilea weekend. Internațional, filmul a reușit 77 de milioane din 57 de teritorii, cu America Latină în frunte, unde a reușit 24,2 milioane de dolari. Filmul pleacă de la web series-ul lui Parsons despre spațiile liminale, adică camere fără sfârșit. În film, un proprietar de magazin de mobilă găsește o ușă secretă spre un labirint nesfârșit de camere. După ce dispare, terapeuta lui, interpretată de Renate Ransby, intră să-l salveze. Avem și un sequel, e drept neconfirmat la această oră, dar Parsons a vorbit deja despre transformarea acestui film într-o franciză. Cred și eu. Unghiul interesant pentru noi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este că un fenomen de internet a ajuns blockbuster public pentru generația Z, iar studioul a reușit să intre în liga cea mare. Pentru că de 10 milioane investite, 212 milioane întoarse în doar 10 zile, e nebunie mare. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. De mers, mergem un pic mai departe, pentru că, iată, muzical vorbind, v-am pregătit o întâlnire grozavă cu trupa Aerosmith, care se întâmplă foarte, foarte curând la 7, pe 134 sau pe radio7.ro, adică după promo și publicitate.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7. De la 8 la 12, dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Ora filmelor la 7. Frankly, my dear, I don't give a damn. Clark Gable.

Smith și Living on the Edge până la ora 13 și aproape 50 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dați-mi voie să vă duc în timp vreo 30 de ani. Mă rog, 30 de ani. Vă duc 30 de ani în timp doar pentru a vă aminti faptul că Mira Sorvino, vă mai amintiți de actrița Mira Sorvino, câștiga în 1996 un premiu al Academiei pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru prestația pe care a avut-o în Mighty Aphrodite. Ei bine, o să mă întrebați acum care a fost următorul mare rol după acesta de Oscar. E bine, o blondă care jura că a inventat bilețelele Post-it. Dacă n-ați prins niciodată la televizor Romy and Michelle High School Reunion, iată pe scurt ideea. Două prietene din Los Angeles, fără cariere, fără bărbați și fără nicio realizare, primesc invitația la întâlnirea de 10 ani a liceului. Panică totală, evident. Soluția, își inventează niște vieți de succes și se dau drept femei de afaceri care au lansat Post-it-ul. Minciuna se prăbușește spectaculos, evident. Filmul a ieșit în 1997, a făcut 29 de milioane de dolari și asta este o cifră care era rea și atunci, dar aminte acum. Și apoi a devenit cult prin casetele VHS rebobinate la ora 3 dimineața după ce terminai să vezi filmul ăsta. E genul de film pe care nu te lasă prietenii să pleci până nu-l vezi, sau mă rog, așa era pe vremea mea. Ei bine, după aproape 29 de ani, continuarea este oficial în producție, n-o să vă vină să credeți. Lisa Kudrow și Mira Sorvino revin amândouă, se întorc și Garofalo și Alan Cumming în rolul tocilarului devenit milionar. Regizează Tim Federle, dar... Și aici dăm cezarului ce al cezarului. Scenariul este semnat tot de Robin Schiff, femeia care a inventat personajele acum 3 decenii. Revine până și creatoarea de costume, roz și bleu ca pe vremuri, o să avem pe marele ecran. Două picanterii pe care le ador. Prima, inventatorul real al Post-it-ului, un chimist de la 3M pe nume Art Fry, a fost întrebat ce simte că două blonde fictive i-au furat gloria și răspunsul: nicio supărare, nicio scuză necesară. Omul a luat-o sportiv, a acceptat-o așa cum se cuvine. Iar cea de-a doua picanterie este următoarea. Cel mai scump lucru din bugetul filmului original n-a fost niciun actor și nicio explozie, a fost o melodie. Pentru că drepturile pentru Time After Time a lui Cyndi Lauper au costat 240.000 de dolari. Practic, refrenul ăla a încasat mai mult decât jumătate din distribuție. La noi va ajunge direct pe Disney Plus, e o producție de streaming, nu film de cinema. După 29 de ani, fetele se întorc și de data asta chiar au cariere adevărate despre care să mintă, că o vor face în continuare. Time After Time, am zis, sunt tare curios dacă piesa asta se regăsește în baza Radio 7, dar dacă e, știm exact ce urmează să ascultăm pentru momentele. Ia uite, Cyndi Lauper, cât am zis, 240.000 de dolari pentru ca piesa asta să se audă pe coloana sonoră a filmului cu pricina, e mult mai ieftin la noi la radio, nu?

0: pe care cu siguranță unii dintre noi au avut ocazia să o audă și în Romy and Michelle High School Reunion și nici nu știu dacă se va mai auzi și pe noul Romy and Michelle, dar sigur vreau să văd filmul ăla. Apropo de văzut, spuneam că filmul ăsta a avut-o într-unul dintre rolurile principale pe Mira Sorvino, iar cel de-al doilea rol important a fost ocupat de Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, pe care de altfel, când îi rostim numele, primul nostru gând pe care îl avem este serialul Friends. Asta este, s-a întâmplat, nu i-a adus popularitatea sperată Romy and Michelle, dar cu siguranță Friends a făcut mai mult decât atât. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, oricând aveți voi chef să-l treceți, să-i treceți pragul, dar unul dintre voi, cinci la număr, norocoșii, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar, virtual vorbind, invitația dublă câștigată în emisiunea Ora Filmelor la 7. Așa că, spuneți-mi, rog-vă, la 031-620-0707, cum se numește personajul interpretat de Lisa Kudrow în serialul Friends? Răspunsul corect aduce după sine invitația la film, 2 minute și jumătate, începând de acum. Cineplex, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la întrebarea pe care am lansat-o ceva mai devreme. Au sunat telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Le mai dau răgaz oamenilor care sună să închidă dacă cumva n-au câștigat în ultimele 30 de zile la 7. O lună cum ar veni, dar o lună plină. Continuă să sune telefoanele, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Sebastian la telefon.
0: Salutare, Sebastian. Hai să încep cu aia neplăcută. Ai câștigat în ultima lună la 7, cum ar veni, în ultimele 30 de zile?
1: Nu.
0: Asta e bine, Sebastian. Asta e bine. Sebastian, câți ani ai?
1: 44.
0: Ezitarea asta de domnișoară prinsă la copiat la ultimul examen de la bacalaureat, n-am înțeles-o exact.
1: Nu, e problema de calcul, că trebuie să calculez.
0: Nu ne e teamă, suntem bărbați, privim vârsta în ochi. Sebastian, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă, dacă îmi spui cum se numește personajul interpretat de Lisa Kudrow în Friends.
1: Se numește Phoebe.
0: Phoebe Buffay. Asta era răspunsul pe care l-așteptam de la tine și a venit. Te felicit și îți mulțumesc tare mult pentru asta. Ai un film în minte pe care știi că ai putea să-l vezi pe marile ecrane și te tentează gândul ăsta?
1: Cred că m-aș duce la, nu mai știu, cred că e Mandalorian și Gromo.
0: Sigur că da, cum să nu fie, da, te-ai dus undeva unde nouă ne place mult de tot. Zona asta Star Wars întotdeauna va fi ceva pe care noi o vom aprecia așa cum se cuvine de fiecare dată. Zona asta va fi top în ceea ce ne privește. Felicitările mele, invitația este a ta, rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesie, bine? Mulțumesc tare mult! Sebastian, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața în această zi, dacă ar mai putea fi vorba de gheață la 30 de grade câte sunt afară. Suntem împreună și rămânem împreună și pe mai departe. Doar vreau să vă dau de știre că din vorbă în vorbă, din poveste în poveste, din telefon în telefon, iată-ne, intrați în bucata mare a Orei Filmelor la 7.
2: Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

0: Alice in Chains, asta am ascultat până din aurii, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Informația următoare mi-a rămas undeva agățat în minte vreme de vreo 5 zile. Am vrut să vă spun vineri și ceva s-a întâmplat și după aceea a venit weekendul și s-au întâmplat alte lucruri, după care a venit ziua de luni care m-a luat până pregătite și uite, marți, gata, sunt hotărât astăzi să vă spun, nu de alta, dar o să vină filmul ăla fenomen peste noi și vorbesc aici despre The Odyssey și o să-mi bateți obrazul la doua zi că, băi, Robertică, dar nu ne-ai zis că filmul ăsta nu-i pentru toată lumea. Cum adică nu-i pentru toată lumea, Robert? Ce vrei să spui? V-am auzit acum întrebând în mașină. E bine, toate studiourile mari se chinuie să-și facă filmele de vară cât mai cu minție, cu putință. Asta ca să le poată vedea și un copil de 10 ani, dacă e. E bine, Christopher Nolan a făcut fix pe dos. The Odyssey tocmai a primit clasificarea R în Statele Unite ale Americii, adică minorii nu intră în sală fără un adult alături. Și aici începe nebunia. Cu un buget estimat de 250 de milioane de dolari, devine cel mai scump film cu rating R din istorie. Întrece până și Deadpool și Wolverine și Joker Folia 2. Nolan a luat un sfert de miliard. Urmăriți-mă cu atenție. A luat un sfert de miliard și l-a pariat pe o epopee de Homer la care adolescenții trebuie să se ducă împreună cu părinții, de mânuță. Invers cum ar veni. Adică ei, adolescenții, o să șterească părinții la filmul ăsta, că vor, că nu vor. Știți cum e? Volens nolens, agiasmus Gregorius Bibet. Așa o să fie treaba asta. De ce mă întrebați? Pentru că, de ce R? Asta vreau să zic. Pentru că motivele oficiale n-au fost foarte clare, dar au existat voci care au zis că ar fi ceva legat de Minotaurul făcut bucăți și niște bătălii cu un număr mare de cadavre pe care cei din Statele Unite ale Americii, comisia aia care hotărăște ce rating are filmul, nu le-a digerat prea ușor. Logic de altfel, Odiseea lui Homer nu este tocmai o carte de povești de adormită copii, nici vorbă. Este plină de sânge, de monștri, de oameni străpuși cu sulița, că așa erau vremurile pe vremea. Așa e! Altceva n-avem ce să spunem, că Homer a scris negru pe alb ce a avut de spus atunci. Mișcarea pare riscantă totuși, întorcându-ne la poveste, dar Nolan a făcut figura asta. A mai făcut-o. Știe că-i merge. Oppenheimer a avut tot R și tot lansat în primăvară și a strâns aproape un miliard de dolari în întreaga lume. Restul filmelor lui de sezon cald, și vorbim aici despre Inception, Dunkirk, Tenet, vedeți, nu mai dați cu teme de vară. Trilogia Batman au fost toate PG-13, cum era la vremea respectivă, adică recomandat tinerilor sub 13 ani. Cu minți, practic pentru un întreg public. Acum omul a decis că se poate și altfel, iar biletele IMAX, vă reamintesc că asta e important, de 70 de milimetri, puse în vânzare acum un an, s-au epuizat aproape instant. Așa că publicul este de acord cu genul ăsta de film. La noi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Odiseea ajunge în cinematografe pe data de 17 iulie. Este un blockbuster de un sfert de miliard de dolari, la care nu-ți poți duce tot liceul. Nu poți merge cu clasa la filmul ăsta. Hollywoodul uitase că se poate și așa, dar bine că a apărut cineva să-i amintească și care să aibă curajul să spună, ok, nu vreau toți banii din buzunarele voastre și din toate buzunarele, vreau banii care contează și publicul care înțelege. Așa că Odiseea vine pe 17 iulie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și noi vom fi acolo cu buletinul în mână să demonstrăm că avem voie să mergem la film. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am pentru voi o super piesă semnată The Cure, care urmează să se audă chiar acum la 7.
1: Victor Benciuc în Balanța.
2: Domnule doctor, românul i-a dat în mâna. Se plânge toată ziua când are de injurie, dar se descurcă, se descurcă.
1: Ora filmelor la 7.
2: Vorba lui Tatăl Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Întrebare pentru 2000 de euro.
8: Nuntă în Basarabia, Igor Chistol.
9: Când a fost trădată pentru prima oară Basarabia de către armata română?
8: Ora filmelor la 7.

0: Alexandru, Andrei și Ce să fac dacă îmi pleci la Seven.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Tot la Seven și rubrica asta, evident, filmul vine în schimb nou pe marile ecrane. Țineți-vă bine, o să aveți motive să mergeți și pe mai departe la cinematograf, pentru că începând de vineri, din 12 iunie, vom avea parte de filmul Disclosure Day, Ziua Adevărului, 2026. Steven Spielberg semnează regia acestui film cu Josh O'Connor și Eve Howson în rolurile principale. Emily Blunt și Colin Firth joacă de asemenea în acest film și l-avem pe generic și pe Coleman Domingo. Pentru mine un motiv în plus să-mi doresc foarte tare să văd filmul ăsta. Sigur că este un SF și sigur că durează un pic mai mult de 2 ore, că trebuie să spui povestea completă. O poveste care merită toată atenția noastră. Dacă ai aflat că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta asta, ți-ar dovedi-o, te-ar speria? Vara asta, adevărul aparține celor 8 miliarde de oameni. Ne apropiem de Ziua Adevărului. Un film făcut de cei de la Universal Pictures, care prezintă un nou film-eveniment original creat și regizat de Steven Spielberg, bazat pe o poveste de Spielberg, cu un scenariu semnat de David Koepp, care a mai colaborat cu Spielberg la Jurassic Park, The Lost World și Jurassic Park, plus Războiul Lumilor și Indiana Jones și Kingdom of the Crystal Skull și multe, multe, multe altele. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă vreți să fiți luați pe sus și duși într-o poveste SF, cum numai domnul Spielberg știe să ne ofere, așteptați, rog-vă, Ziua de Vineri.
1: Noutățile le auzi la Seven. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Mă încăpățânez, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vă invit să participați împreună cu cei mici la un eveniment ce se numește Cineplex Classics Kids, sau cel puțin așa îmi place mie să cred, un eveniment care aduce pe marile ecrane pentru o singură seară un film de animație de această dată, care ne ține acolo. Ne duce într-o poveste extrem de interesantă pe care vrem să o trăim cu toată puterea. E bine, Cineplex ne invită vineri, începând cu ora 18:30 de minute, să vedem filmul Monsters, Inc. Un film care cu siguranță ne-a ținut cu sufletul la gură și continuările lui de asemenea. Un film care a făcut istorie și bani buni și care, pentru o singură seară, se întoarce în cinematografe și pe care tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, îl poți vedea fie împreună cu jumătatea ta mai bună, dacă sunteți nostalgici, fie dinpreună cu puștiul sau fetița voastră, astfel încât să vă bucurați de momentul ăsta împreună. Mai pun la bătaie, dincolo de invitația dublă la film și consumația obligatorie, cu ghilimele de rigoare, pentru ieșirea la cinematograf, asta înseamnă suc și popcorn. Asta dacă vreunul dintre voi poate, în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum, să-mi spună la 031 620 0707, cum arăta monstrul Mike. Nici nu-mi vine să-i spun monstru, că numai monstru nu era. Dar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă crezi că premiul ăsta ar putea fi pentru tine, dacă te tentează să mergi la cinematograf pe 12 iunie, asta înseamnă

ne-au îndrăgostit de franciza asta. Dacă știi cum arăta Mike și poți să-mi-l descrii în cuvinte simple, invitația asta dublă este a ta. A trecut primul minut, un minut și un sfert, aș putea spune. Mai avem exact același timp. 031 620 0707. Cum arată Mike? Unul dintre protagoniștii filmului Monsters Inc. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare, nu numai că îți dau invitațiile duble, invitația dublă, valabilă pentru data de 12 iunie, începând cu ora 18:30, dar primești și sucul și popcornul aferent pentru voi să vă bucurați de o seară la film așa cum se cuvine. Sigur, totul în schimbul unui răspuns corect pe care îl aștept încă la 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, da, știu, sunt un neplăcut, dar o să trecem peste asta și o să ne bucurăm de moment. Cât mai avem la dispoziție? 30 de secunde. Mai pun o dată numărul de telefon la bătaie, 031 620 0707, și întrebarea: cum arată Mike? Care este descrierea lui Mike, aia succintă pe care mi-o poți oferi foarte repede la radio? În schimbul ei, îți dau o invitație dublă la Cineplex pe data de 12 iunie la ora 18:30, să vezi filmul ăsta pe marele ecran, plus suc și popcorn, ca să fie toată lumea mulțumită. 5 secunde. 031 620 0707. Monștrii nu au mare căutare la 7, înțeleg asta, am înțeles lecția asta. Dar mă încăpățânesc, că și eu sunt căpățânat. Taur de zodie, na, ce să faci? ZZ Top și Legs se aud de pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu vă dau răspunsul corect, pentru că n-am foarte multe întrebări și nu vreau să-mi trag gloanțele așa aiurea, pentru că mâine, ce Doamne iartă, mă vă mai întreb.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: 14 și 38 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ce să mai insist? Că știți bine, rubrica asta e foarte importantă, vă aduce întrebare de concurs foarte curând la Seven, dar deocamdată, cu bucurie, spunem la mulți ani actrițelor și actorilor ce au văzut lumina zilei într-o zi de 9 iunie. Începem cu Virginia Mirea, pentru care recomand să vedeți sau să revedeți Rămășagul din 1985 sau Cuibul de Viespi din 1987, ba chiar și Amintiri din epoca de aur, Tovarăși, Viața e frumoasă, mă rog, Frumoasă e viața, din anul 2009. De asemenea, tot cu la mulți ani mergem către, că tot spuneam ceva mai devreme, îi spuneam lui Sebastian că aici la Seven este un fief de iubitor de Star Wars. Îi spunem la mulți ani actriței Natalie Portman, pe care, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă recomand să o vedeți în Black Swan din anul 2010. Merită filmul ăla oricând. În 2006 a jucat în V for Vendetta, care de asemenea trebuie neapărat să fie văzut. A jucat și în Star Wars, în prequelul, trilogia prequel, dacă vă amintiți, adică episoadele 1, 2 și 3. A interpretat-o pe Jacqueline Kennedy Onassis în Jackie și a făcut și multe alte roluri fabuloase. Când vine vorba despre domni, primul căruia îi spunem la mulți ani este Johnny Depp, care a jucat în Edward, omul foarfece, a jucat în Ed Wood și în Donnie Brasco, a jucat în What's Eating Gilbert Grape și a jucat în Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street și, bineînțeles, că a fost Jack Sparrow în Pirații din Caraibe. Din nou, o fracție din tot ceea ce ne-a oferit de-a lungul timpului Johnny Depp. Lista noastră este completată de un actor în fața căruia am scot pălăria ori de câte ori l-au vorbind acum la maturitate, când se luptă cu o boală înfiorătoare, este vorba despre boala Parkinson, dar în tinerețe m-a ținut cu sufletul la gură și m-a făcut să visez uitându-mă la aventurile lui Marty McFly din Back to the Future, din întreaga trilogie. Pentru că da, astăzi îi spunem la mulți ani lui Michael J. Fox. Vă recomand să vedeți Back to the Future când toată viața clocotea în actorul ăsta și aveai senzația că va învinge universul. Universul ăsta avea alte planuri. Pe 9 iunie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a văzut lumina zilei și Jean Ionescu și este obligatoriu să ne amintim astăzi de oameni care au fost și care, înainte de a pleca, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Pe Jean Ionescu l-am descoperit în Toate pânzele sus, a jucat în Pentru Patrie și în Melodii, Melodii și în filmul Un echipaj pentru Singapore și multe alte filme pe care vă las să le descoperiți singuri. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce întrebarea de concurs la Seven și dacă ați fost atenți măcar un strop la prezentare, știți exact despre cine e vorba.
0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Marlon Brando în A Streetcar Named Desire. Și Julia Louis-Dreyfus în Seinfeld.
4: Hello!
3: Ora filmelor la 7.

0: Pink Floyd, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Hai să aflăm adevărul, să tăiem nodul gordian și să dăm răspunsul corect la o întrebare care are în spatele ei o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă oricând vreți voi, săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. Ce știu eu ce program aveți? Mergeți la cinema și vedeți un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Ceva mai devreme, i-am urat la mulți ani actriței Natalie Portman și spuneam că a jucat un rol foarte important în seria Star Wars, în prequelul trilogiei originale, adică în episoadele 1, 2 și 3. Cu Anakin ăla micu care se îndrăgostește de personajul interpretat de Natalie Portman, iar personajul cu pricina se numește... Eu știu că o să sune un domn, dar vă aștept și pe voi, doamnelor și domnișoarelor. Din acest moment, 2 minute și jumătate, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește personajul interpretat de Natalie Portman în universul Star Wars? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Un cinematograf care te așteaptă să-i treci pragul oricând, dar unii dintre voi, norocoșii, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar, virtual, invitația câștigată în ora filmelor la Seven. Spre marele meu șoc, au trecut 30 de secunde și încă n-a sunat telefonul. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește personajul interpretat de Natalie Portman în Star Wars, în episodul 1, în episodul 2, ba chiar și în episodul 3? Răspunsul corect, îți reamintesc, îți aduce invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. S-a scurs primul minut, mai am un minut și jumătate și stau cu minte în așteptarea momentului în care telefonul va suna. Vedeți optimismul meu? Adică eu știu că telefonul va suna, deși speranța asta mă părăsește cu fiecare secundă care trece, pentru că am avut senzația, am trăit cu senzația că am pus o întrebare atât de ușoară încât n-avea cum să nu sune. Mai avem la dispoziție 1 minut și 10 secunde. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește personajul interpretat de Natalie Portman în universul Star Wars? Asta este întrebarea ce ne frământă și la care încerc să găsesc răspuns în rândul vostru în următoarele 50 de secunde. Atât mai avem la dispoziție. Pentru ultima oară, repet numărul de telefon: 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă vrei ca săptămâna viitoare să mergi la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, dăm răspunsul la întrebarea asta. În sfârșit, 2 minute. Au trecut 2 minute, au sunat amândouă telefoanele. Vă mulțumesc tare mult, concomitent. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua.
0: Salut, salut, un domn, așa cum așteptam. Salut, cine e acolo?
1: Andrei.
0: Salutare, Andrei. Andrei, am întrebat...
1: Nu vine să cred că n-a răspuns nimic.
0: Ai văzut Andrei? Da, ia pune-te în locul meu. Dacă tu în mașină, da? În trafic, mă rog, în căldură, nici de tine nu e bine. Nici de tine nu e bine, îmi dau seama. Dar eu aici, cu microfonul deschis și cu ochii pe ceas, văzând cum se duc secundele și zic, băi, nu e... Dar s-a întâmplat ceva? Nu mai e fani Star Wars în țara asta?
1: Ei, Queen Amidala, Padme, depinde cine vrea să o alinte.
0: Exact. Cine, Natalie Portman. Cine și în ce situație se găsea, în ce raport se găsea cu ea la momentul respectiv. Andrei, spune-mi dacă ai câștigat în ultima lună la 7.
1: N-am sunat niciodată la nicio emisiune radio. Acum am rămas tot de fiat că nimeni nu vrea să răspundă la o întrebare așa de simplă.
0: Andrei, bine ai venit în gașcă. Mă bucur că s-a întâmplat așa. Că uite, mai aflu că ești alături de noi. Aflu că ești alături de noi și asta mă bucură.
1: Am încercat, dar de 3 ori de când a dictat numărul n-am reușit.
0: Îl zic prea repede, este? Îl zic prea repede. Mama lui. Mama. Cine a râs lângă tine? Cine a râs lângă tine?
1: Nimeni.
0: Andrei, felicitările mele, ai invitația asta dublă. Ai vreun film, e vreun film care în momentul ăsta e pe marile ecrane și de care știi că ai vrea să-l vezi?
1: Master of the Universe. Nu știu dacă e încă în cinema.
0: Sunt nostalgic,
1: știu că făceam penicilină și mă uitam la desenele vechi. așa că am o nostalgie.
0: Nu vreau să te întreb de ce, ba vreau să te întreb, de ce îl cheamă, domne, pe ăla He-Man?
1: Nici eu nu știu.
0: Domne, nu e bine.
1: Nu e bine.
0: Nu e bine.
1: Nu e bine, dar nu suntem...
0: Dar nici noi nu suntem politically correct, ai dreptate, da. Da, da, da, nu.
1: Fonetica anglicană este un pic mai deosebită.
0: Dar noi am și râs aici la radio, adică noi am și râs un pic. Doar că nu-l văd așa, adică nu văd să se sperie cineva când se prezinte I am He-Man. Bă!
1: El omul.
0: Da, cum ar veni, da. El om. Iată, de unde și expresia, iată omul, bravo, ai dreptate, da. Nu m-am gândit. De aici a venit expresia cu iată omul.
1: Exact.
0: Cred. Andrei, felicitările mele. Invitația este la ta. Rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesie, bine? Eu îți mulțumesc. Andrei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru prima oară a sunat la radio doar pentru că fanii Star Wars au zis astăzi nu, Robert, astăzi nu. Dar el a zis, ba da, și azi și în orice zi. Când se întreabă de Star Wars, e bine, mai întâi de toate se răspunde. The Pointer Sisters și I'm So Excited se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Pentru cei care, ca și Andrei, au zis, băi, zici prea repede numărul ăla de telefon, îl zic mai rar. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Pentru că de ce, o să mă întrebați? Pentru că ora următoare, mă rog, ora și jumătate următoare, or să fie pline de concursuri pe care vreți să le câștigați la 7.

Ozzy Osbourne și Gods of Rock and Roll la 7 pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro până la ora 15:07 în ziua de marți, 9 iunie 2026. Suntem și rămânem împreună, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Robert Tac este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30. E o zi de relaxare, o zi cu foarte multe premii pe care intenționez să vi le ofer de aici înainte și foarte multă muzică bună. Lynyrd Skynyrd și Call Me The Breeze, chiar acum la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Tender la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 15:17, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am promis că ultimul segment al emisiunii Tache și Face este unul plin de concursuri și mă țin de cuvânt. Dacă joi ați fost alături de mine și alături de invitații mei, cu siguranță v-ați bucurat încă o dată de întâlnirea cu Natalia Pancec și Flores, When Violin Meets Guitar. A fost o super întâlnire, cea de-a treia aici în studio la 7. Dar și tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, ai șansa să pățești, cu ghilimelele de rigoare, această întâlnire. Dacă mă suni la 031-620-0707, pentru că am o invitație dublă pentru data de 30 iunie la Ateneul Român, acolo unde se întâmplă When Violin Meets Guitar. Așa că dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7, dacă crezi că ceea ce ai auzit vineri la radio, joi, iertați-mă, la radio, sau în weekend, dacă ți-a fost mai la îndemână reluarea emisiunii, e momentul să mă suni. Uite, telefonul a sunat. Sper din toată inima că cel sau cea care mă sună în acest moment n-a câștigat în ultima lună la 7. Au sunat amândouă telefoanele. Vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Alo, salut, salut, salut. Radioul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan.
0: Salutare, Răzvan. Răzvan, întrebarea neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu știu, asta trebuie să verifici, că nu mai știu.
0: Asta ar trebui să verifici tu mai repede, pentru că eu stau de vorbă cu o mulțime de oameni. În principiu, da sau nu? 30 de zile, nu o lună. Pe sinceritate, Răzvan.
1: Da, să mă gândesc, e posibil că am fost la nocturnă. Pentru nocturnă.
0: Atunci cu siguranță ai câștigat. Dar îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Zi frumoasă, salut, toate cele bune. Un alt ascultător alături de mine, salut, bine vin la 7.
2: Bună!
0: Cu cine stau de vorbă?
2: Alexandra Tretu.
0: Salutare, Alexandra, bine ai venit la 7. Alexandra, spune-mi, rogu-te, dacă ai câștigat în ultima lună la 7. Sau, mă rog, în ultimele 30 de zile.
2: Am avut bilete la teatru. Dar acum simt mai. Am verificat de acum.
0: Mai spune-mi o dată, te rog, că te-am auzit. Ai avut bilete la teatru, ai spus?
2: Da, dar în 5 mai.
0: În 5 mai. E 9 iunie. Ha, la revedere. La ce teatru am dat noi invitații de a avut bilete la teatru?
2: Te vreau, dar te schimb.
0: Ah, la operetă. Da. Și te iubește, te vrea, dar te schimbă? Sau tu-l iubești, îl vrei, dar îl schimbi? Nu mai râde că răspunsul ăsta ținut loc de răspuns. Și s-a schimbat?
2: Noi, da, ne-am mai schimbat, într-adevăr.
0: Păi nu ne schimbăm în fiecare zi, suntem cu totul și cu totul alții. Fii atentă. Ai marea ocazie de a-i spune, uite, pentru că te-ai schimbat, iubitule, și te uiți în ochii lui să vezi ce reacție are, că poate el nu știe că s-a schimbat, sau poate nu s-a schimbat chiar cât ai fi vrut tu și atunci o să simt obligat. Îi spui, pentru că te-ai schimbat, iubitule, te duc la un spectacol, la ceva frumos. Pe data de 30 iunie, When Violin Meets Guitar, ai ascultat emisiunea la radio? Ai prins emisiunea la radio?
2: Să fiu sincer, acum am prins. Nu am prins toată emisiunea.
0: Lasă pe asta de acum, pe aia de joi. Ai auzit pe oamenii ăștia cântând?
2: Nu, din păcate nu.
0: Alexandra, am așa o invidie pe tine pentru ce urmează să se întâmple pe 30 iunie și să-i descoperi pe oamenii ăștia acolo. Să nu plângi, să știi. Atâta zic. Că te știi oamenii aia, că ai fost trimisă de ăștia de la 7 și o să zică, bă, a venit plângăcioasa aia de Alexandra, ce ne-a făcut aici? A spălat la scaunele astea, nu știu cu ce a plâns, dar uite-te și tu ce pete a lăsat. Să nu faci așa, Alexandra.
2: Sunt șanse mari. Lasă-mi pare băiețelul meu de 5 ani, deci vă imaginați.
0: Da? Felicitările mele, invitația este a ta. Te rog din suflet, stai un strop alături de mine. Stabilim detaliile imediat prin care intri în posesie, bine?
2: Da, mulțumesc din suflet.
0: Eu îți mulțumesc, rămâi la telefon. Și apropo de telefon, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, joi am avut 3 câștigători, fiecare de câte o invitație dublă. Din nefericire, am reușit să trimit invitațiile doar către 2 dintre ascultătorii de 7 câștigători ai câte unei invitații la When Violin Meets Guitar. Așa că îl caut pe cel de-al 3-lea. Dacă știi că ai câștigat și n-ai primit invitația, trimite un mesaj la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Alexandra a câștigat invitația, domnilor, domnișorilor, domnilor, este penultima pe care o am de oferit și cu siguranță în zilele următoare voi mai face pe cineva fericit cu o invitație dublă la evenimentul When Violin Meets Guitar, care se întâmplă pe data de 30 iunie la Atene.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

103.4, dar și pe radio7.ro. Și dacă până în momentul ăsta n-ați fost cu zâmbetul pe buze, o să fiți de aici, de aici înainte. Urmează un concurs super, mega last minute. Și asta pentru că evenimentul la care vă invit, pe primii trei dintre voi care îmi scriu la 0772207777, îi trimit să vadă mâine seară un eveniment care se numește simplu Boschito. Bravo, Robert! De când vroiam noi că a venit vara să dansăm pe Boschito? Eh, na, că se întâmplă. Așa va fi pe data de 10 iunie cu hai, hai, hai, îi dăm înainte cu tupeu. Știți, știți piesa aia? Na, na, na, ta, na, na. Mă rog, că dacă cântam eu frumos eram eu pe scenă și... dar nu e cazul. În Quantic, Boschito urcă pe scenă pentru un concert cântat, dansat și... transpirat la unison, că la temperaturile care sunt în momentul ăsta afară nu văd altfel cum. Cine vrea să facă parte într-o nebunie de chef concert marca Boschito este așteptat în Quantic pentru o seară în care energia nu se negociază, ne spun oamenii de acolo. Boschito este una dintre cele mai iubite trupe din România și pionierii soundului latino-rock în mainstream-ul românesc, cu un fusion unic, iertați-mă, cu un fusion unic de rock, influențe balcanice, gypsy, alternative și simfonice, trupa a reușit să creeze un stil inconfundabil și un public care vine la concerte nu doar să asculte, ci să participe. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pun la bătaie numărul de WhatsApp al Radio 7 și îl spun rar ca să-l noteze toată lumea. 0772207777. Dacă ești unul din primii trei ascultători care recunoaște piesa următoare și îmi spune numele ei la numărul de WhatsApp, consideră-te câștigător. Este concurs super last minute, ceea ce înseamnă că nu mă interesează dacă ai câștigat în ultima lună la 7. Dar mă interesează să-ți aduci aminte exact cum se numește piesa.

săvârșitul s-a, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și am luat decizia să hotărăsc într-un anumit fel, și anume să ofer nu una, nu două, nu trei, și patru invitații, pentru că patru au fost ascultătorii care mi-au trimis răspunsul corect, deși încă avem o problemă legată de numele unuia dintre câștigători. Am avut un dialog al arțurzilor cu unul dintre ascultători, care mi-a trimis mesajul Marcela Boschito, după care mi-a scris din nou Boschito că poate nu înțelesesem de star care e povestea. M-a întrebat dacă a fost primul, să știu că a fost al treilea. Iar într-un final mi-a zis, am întrebat numele, zice Marcela. Și eu zic al tău, și el mi-a zis Doamne ajută la toată lumea. Suntem bine, suntem foarte bine, dar cu Doamne ajută la toată lumea nu mă ajută, aș avea nevoie chiar de numele tău de câștigător. Pe de altă parte, ultima care a prins gașca a fost Adina. Salutare, Adina, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Tu vei fi a patra câștigătoare pe lista asta de câștigători. Îl avem și pe Răzvan. Salut, Răzvan, și felicitări, ai câștigat. Și de asemenea Ionel a luat și el o invitație dublă. Va să zică patru ascultători de Seven or să meargă. Daniel, salutare, Daniel. Gata, Daniel, ai văzut că până la urmă ne-am înțeles. Patru ascultători, din preună cu jumătățile lor mai bune, vor merge la Boschito mâine seară în Quantic să facă isterie. Și dacă cumva vă gândiți că am terminat cu concursurile, mai gândiți-vă odată că am tolba plină. Un orden asesino jerárquico nunca llegarán.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Gwen Stefani și Cool la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dacă v-am provocat să vă amintiți de invitații mei de joia trecută, de Natalia Pancec și de Flores, și v-am oferit o invitație la evenimentul lor, uite, vreau să vă provoc să vă amintiți de invitații mei de luni, atunci când am avut bucuria de a avea în studio pe regizorul / actorul Ernest Fazeca și pe Daniela Bucșan și pe Daniel Găină, cei care vă așteaptă la un super musical ce se va juca pe data de 12 iunie la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Este vorba despre spectacolul Secunda 2. Un musical intim contemporan care aduce pe scenă o poveste profund umană despre alegeri, tentație și fragilitatea echilibrului emoțional. Secunda 2 este o producție originală românească, prezentată într-un format de tip studio muzical, ce mizează pe emoția autentică și apropierea directă dintre spectatori și actori. Spectacolul urmărește întâlnirea dintre Ana și Marc, doi medici aflați la o conferință, ambii căsătoriți și aparent împliniți. O conversație aparent banală devine treptată o confesiune despre viață, rutină și dorințe neîmplinite, iar atracția dintre ei crește, iar cei doi se confruntă cu o întrebare esențială. Merită să riști totul pentru o singură clipă de intensitate? Mă rog, 2 secunde cum ar veni, secunda 2, așa se cheamă spectacolul la care eu am o invitație dublă pe care intenționez să ți-o ofer ție, stimate ascultător sau dragă ascultătoare. Primul care sună la 031-620-0707 în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum, și îmi spune ce meserie au cei doi protagoniști ai spectacolului Secunda 2. Ce meserie au ei? Ana și Marc, interpretați de Daniela și Daniel, invitații mei de luni. Am spus 2 minute și jumătate, am uitat să vă spun că am dat drumul cronometrului, au trecut deja primele 15 secunde. Dacă n-aveți un program pentru 12 iunie și credeți că un musical v-ar prinde bine, acum e momentul să vă amintiți, băi, oare ce meserie au oamenii ăștia? Și după ce v-ați dat seama, mă sunați la 031 620 0707 și îmi luați invitația dublă la secunda 2, spectacolul care vă așteaptă la Opereta Lounge. Imediat cum intrați în operetă, veți descoperi sala care se va transforma pentru câteva 10 de minute într-o scenă pe care vă veți găsi fizic. Veți fi acolo, la o respirație distanță de actori, și asta cu siguranță o să vă bucure. Până și Ernest Fazeca și se întoarce pe scenă, cât el de regizor, va duce tava, după cum ne-a explicat în emisiune, și asta este o mare bucurie pentru el, dar și pentru cei doi actori pe care i-a ales în distribuție. Muzică live originală, rock cum altfel, dansatori de elită, jucat nemaipomenit, totul se întâmplă în fața voastră. Dacă vă amintiți cumva ce am spus adineaur, ce meserie au Ana și Marc? Răspunsul corect îl aștept la 031 620 0707. Încă îl aștept din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la 7. Ziua de 12 iunie e una foarte încărcată. V-am trimis la film, vă trimit la operetă. Important este să reușesc să vă scot din casă și să vă fac o după-amiază frumoasă. Mai am 40 de secunde, 031 620 0707, o invitație dublă la musicalul Secunda 2 vă așteaptă în acest moment la 7, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Dacă îmi spuneți ce meserie au cei doi protagoniști ai spectacolului Secunda 2 la care vreau să vă trimit, Daniela și Daniel, Daniela Bucșan și Daniel Găină, Cojuharu, sunt cei care vă așteaptă să vă bucurați de jocul lor pe scenă. Dacă îmi dați răspunsul corect în 10 secunde, 031 620 0707. Eu cred că asta vine din spaima aia de doctori, dar nu-mi spuneți, că altfel ar fi fost la îndemână. Rămâne invitația deocamdată la mine. Cred că ați așteptat să o transform în concurs la Zminet. Și, na, dacă asta v-ați dorit, asta s-a împlinit, dar un pic mai încolo. Și nu cu asta, poate cu altă invitație. Deocamdată avem Placebo și For What Is Worth. Se aude din acest moment la 7.

Copil până la ora 15:57 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe Radio Miusepana.ro și asta mă bucură foarte, foarte tare. Rămânem împreună și pe mai departe în jumătatea de oră bonus a fiecărei zile, ceea ce înseamnă că după ora fixă tot aici și tot împreună suntem. E piesa aia la care puteți să dați radioul mai tare, să deschideți geamurile, să chemați șeful în birou, să cântați dinpreună, cam cum cânta Voltaj la un moment

Băieții de la Arctic Monkeys sau maimuțele de la Arctic Monkeys ne-au încântat cu Opening Night la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. N-au fost singuri în întreprinderea asta, au venit alături de War Child Records. A sunat bine piesa asta și o să ne mai întâlnim cu ea în playlist-ul de la 7, garantez. Robert Ache este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment până la ora 16:30. Cu mare bucurie vă spun că petrecem timpul împreună și că mai scot ceva concursuri din tolbă ca să vă bucurați de ele. Fallout Boy și Love from the Other Side sau de chiar acum la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Valeriu Sterian și amintire cu Haiduș la Seven până la ora 16:22. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, promisiunea este datorie curată. Am zis că nu mi-a rămas bună de la voi până nu vă mai provoc încă o dată la un concurs ce are ca premiu 3 invitații duble oferite de prietenii din Quantic la un eveniment ce are loc pe data de 11. Asta înseamnă joi. Joi 11 iunie puteți să fiți în Quantic să vedeți Death to All, care aduce pe scenă un show pentru cei care știu de unde a pornit death metalul. Death to All este un proiect tribut dedicat legendarei trupe de death metal Death și moștenirii lăsate de fondatorul trupei și una dintre cele mai influente figuri din istoria metalului extrem. Death este considerată una dintre cele mai influente trupe din muzica heavy metal și rămâne până în prezent o forță pionieră în death metal. Fondată în 1984, trupa asta ne-a luat pe sus, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și s-a numărat printre pionierii sunetului death original. În povestea asta puteți să fiți parte dacă sunteți primii trei ascultători care îmi spun vreau la cântare la 0772207777, pentru că numai mâine, nu-i poi mâine, o să considerăm concursul ăsta ca fiind o ofertă last minute. Așa că vreau la cântare este singurul lucru pe care trebuie să-l spuneți dacă vreți să mergeți în Quantic pentru a vedea această poveste frumoasă care onorează trupa Death. Death to All, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 11 iunie în Quantic. Vreau la cântare 0772207777.

Pentru că de ce vă deranjez? Vă explic imediat. Odată, pentru că trebuie să vă spun că mai am o singură invitație dublă la evenimentul ce va avea loc pe data de 11 iunie în Quantic. Așa că, cu minte, mai aștept un singur mesaj cu vreau la cântare și gata, vei fi cel de-al treilea care va merge la Death to All. Spiritual Healing și Symbolic vă așteaptă acolo, pe scena din Quantic, să fie o seară de metal, de-aia adevărată, pentru cunoscători, dar și pentru grei. Asta ar fi una dintre motivele pentru care v-am deranjat, faptul că mai am o invitație dublă care vă așteaptă la 0772207777 și cât ne mai așteaptă Robert, parcă vă și aud întrebându-mă, până când veți auzi vocea suavă a lui Kirk ce vă va saluta, pentru că asta este al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Întâlnirea noastră de astăzi tocmai se apropie de final, dar o face grațios cu super piesa asta ce se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vă mulțumesc cu plecăciune că m-ați ales. Sper să o faceți și mâine, pentru că mâine la ora 13 sunt din nou alături.

Wanna Go Home Tonight și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7. Ei sunt Three Days Grace și vă reamintesc luna aceasta pe 26

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Train I ride.

cei care refuză să pretindă că cei de la putere le poartă de grijă. Cei care vor să-i vadă live au ocazia pe 28 august la Posada Rock Festival. Soen, așadar, la Seven Axis.

0: anul trecut. Totul și nu uitați, pe 20 iunie la Arenele Romane 3B Fest.
1: Pâine și chirc la 7.

0: iar eu am mai pregătit pentru vor aceasta Emily Wolf, Pushifer, Loner, Sanderson, Beck și chiar acum Echo the Fire se aude cu Unconditional Eye.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ramble On. Dacă n-ați apucat să vedeți documentarul Becoming Led Zeppelin de pe Netflix, aruncați un ochi. La mine s-a tradus simplu în ia să mai luăm un vinil cu Zepp în concert. Pushifer, proiectul lui Maynard James Keenan, cunoscut din Tool, a lansat Normal Isn't, o piesă care dă și numele noului album apărut în februarie. Gotul întâlnim punk-ul cu o agresivitate asumată și un mesaj clar: lumea în care trăim nu mai seamănă cu nimic normal. Pushifer vine acum la Radio 7 chiar cu melodia Normal Isn't.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ozzy Osbourne și No More Tears, piesa titlu a discului pe care acesta l-a lansat în 1991. Lauren Sanderson a lansat melodia Come Say Some cu un invitat surpriză, Fred Durst din Limp Bizkit, o colaborare pe care artista nici nu visa și care, iată, a devenit realitate. Piesa se găsește pe albumul Lauren, cel de-al treilea disc al ei, apărut pe 29 mai și ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Lauren Anderson, Fred Durst și Come Say Some.
1: Aniversatul zilei.

Harrison și Warning, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Black Veil Brides, Muse, Deep Purple, Alex Kildroy, Jack White și chiar acum Godsmack. Avem și Om la Lună.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrulli from Terminal White.

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Scissor, pe care vocalistul Andy Birsack o consideră una din vârfurile carierei sale. Piesa face parte din Vindicate, cel de-al șaptelea album al trupei, apărut în mai, iar Black Veil Brides și Lilith Scissor la Seven se aud în cele ce urmează cu piesa Cut, o melodie despre care cei doi artiști spun că

0: Purple din 1972, Highway Star în ultimele minute aici la Radio 7. Iar noi mergem acum la trupa Muse. Își serbează ziua de naștere unul din componenții formației, 48 de ani împlinește Matthew Bellamy. Iar noi ne reîntâlnim cu muzica trupei din albumul Absolution lansat în 2003. Muse se aude în cele ce urmează cu Sing for Absolution.
1: Aniversatul zilei.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Campeti și Free Falling. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine la 16:30 vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Toate cele bune, vă reamintesc, după 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Vă las cu Alex Kilroy, adică Alex Mușat, așa cum era cunoscut aici la noi,

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Un juice de la White Lies să înceapă seara cum trebuie. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, sunt Silviu Munteanu, 3 ceasuri cu aproximație. Vom petrece împreună șlagăre, varietăție, povești, rock and roll, poate după caz și niște dansuri în ploaie. Aflăm și la ce concerte avem de mers în această săptămână, iar fixul meu muzical din această oră vine de la formația cu nume bizară The Brian Johnstone Massacre. Deschidem cu Food for Clouds.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I can

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Am mai spus-o, o repet, lumea începe să arate din ce în ce mai mult ca în videoclipul acestei piese, Sound Garden și Black Hole Sun. 19 minute avem peste ora 19, 24 de grade sunt la această oră peste București. Zice aici 15% șanse de precipitații, posibil să plouă, posibil nu. Treaba este că afară pare o vreme tocmai bună de numărat banii sau după caz de făcut copii. Umiditatea în atmosferă este de 67%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre Vechitura mea, este o piesă care vine din 1982, din albumul Signals. Avem trupa canadiană, trioul canadian Rush, piesa se numește Subdivisions.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: The Script Super Heroes, să dăm citire evenimentelor muzicale care au loc în această a doua săptămână calendaristică de vară prin București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de marți 9 iunie la Quantic avem Mauna Sol, Genune și Groza la Berăria H. Antonio Pican, Connector, ziua lui Ștefan la Sala Palatului, o seară cu Simon Phillips sau Simon Phillips la Sala Luceafărul și Death by Coconut cântă la Club Control. Mâine, miercuri 10 iunie, Arrivederci Roma este un spectacol muzical care se întâmplă la Sala Dallas, Box Boschito cântă la Quantic, Rostopasca la Club Control, Carlos Dreams din Republică la Berăria H, Heavy Rotation la Hard Rock Cafe și Anais Văcăriu, Anais Văcăriu a expirat. Joi 11 iunie

0: concert aniversar, Adrian Enache la Arenele Romane, The Scene, concert live Bangladesh, bună asta, și Recycle Bin la Encore, Folk Frate la The Pub Universității, Night Losers la Quantic, Andreea Petrician Band la Hard Rock Cafe și la Club Control avem Fabrizio Mammarella din Italia, Giulia Guterer din Italia, Germania, Mos Farai, Phil Cox și Meluna. Se întâmplă toate la Club Control. Sâmbătă 13 iunie, clasic, e fantastic, istoria muzicii în pași de dans, tot la Ateneul Român. Chelio, rock and roll pentru corporatiști la Arenele Romane, Ere Baltor din Suedia și Gerard din România, metale la Encore, Artful Band la Hard Rock Cafe, Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejean la Berăria H și de neratat sâmbătă la The Pub Universității Time Machine, Division of Joy, care vor cânta tribut Joy Division, și cap de afiș rock and roll past punk din Chicago cu Terminal White, vom fi negreșit acolo, și ar mai fi și duminica 14 iunie Sinestezi cu Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș la Coffee Shop Constituției, probabil ceva folk cu diminutive, ca așa e la folk cu diminutiv.
1: Căminul cultural.

Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Momentul pentru Românească mea din această oră este un mai vechi partizan, bineînțeles, poveste de amor strivită pe caldarâmul vieții. Ascultăm mii de scuze.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez eu.
6: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face?

Radio Sevan. Destre seara la Sevan.

Formația de muzică ușoară Les Elephants de Bizarre. Am ascultat Roșu Neon seara de marți și seara de iulie. Prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare alte șlagăre, varietăți, povește, rock and roll și, de ce nu, dansuri în ploaie. Până în fix mai avem Five Finger Death Punch, Eyes Nine Kills și ceva Pink.

0: News, Will of the People, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro, ne găsim în cea de-a doua oră de stresera, Silviu Munteanu sunt, două ceasuri mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Fixul meu muzical din această oră vine de la fostul vocalist, frontman Stone Roses, Ian Brown, cei drept în varianta solo. Ascultăm All Ablaze.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
8: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Good Charlotte Rejects s-a numit piesa. 23 de grade avem la această oră peste București, această oră fiind de 16 minute peste ora 20, 15% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 72%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Zice aici la timpul probabil că mâine vom avea parte din nou de trăsnete și fulgere, dar cu o maximă de 31 de grade și o minimă de 17. Iar vechitura mea, ne întoarcem în timp în 1973, unde în California îl găsim pe Bobby Womack, o piesă care prin soundul ei descrie foarte bine cinematografic, aș zice, America acelor vremuri, ca în Rocky 1, dacă vreți. Bobby Womack, ascultăm Across 110th Street.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 9 iunie, în anul 53. Împăratul roman Nero s-a căsătorit cu sora sa vitregă Claudia Octavia, nepoata împăratului Tiberius, verișoara primară pe linie paternă a împăratului Caligula și fiica împăratului Claudius. Pe 9 iunie, în anul 62, Nero a dat ordin ca prima sa soție Claudia Octavia să fie executată. Aceasta a fost legată și au fost deschise venele într-un ritual roman tradițional de sinucidere, după care a fost decapitată. Potrivit lui Suetonius, an mai târziu, Nero ar fi avut coșmarul legat de mama lui și de Octavia. Pe 9 iunie, în anul 721, a avut loc bătălia de la Toulouse. O armată creștină condusă de ducele Odo de Aquitania a învins o armată musulmană comandată de Al-Sham ibn Malik al-Kalwani. Trupele conduse de al-Kalwani asediau orașul Toulouse încercând să-l cucerească. Această victorie a stopat înaintarea maurilor în Aquitania. La 9 iunie, în anul 1537, într-o enciclică, Papa Paul al III-lea a declarat că indienii sunt ființe umane și a cerut interzicerea sclaviei. Pe numele său laic, Alessandro Farnese, acest papa a păstorit Sfântul Scaun în perioada 1534-1549. În anul 1537, Paul al III-lea a condamnat oficial sclavia în bula papală Deus Sublimis. Această denunțare nu a avut însă niciun efect asupra suveranilor din Apus, din cauza imperativelor economice și pierderea influenței politice a papalității, cauzate printre altele și de secesiunea Bisericii Anglicane. Interdicția a fost respectată de către Spania un timp, dar nu și de către Portugalia. Bonusul zilei de 9 iunie vine din anul 2005.

0: depresie și de rezistență intelectuală, psihică și politică în același timp. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la Seven, facem radio cum se face.

0: avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Păi, astăzi, 9 iunie, dar în 1941, se naște în Massachusetts Armando Antoni Cicoria, Antonio Corian, cunoscut sub numele de scenă de Cicoria, celebrul clăpar de jazz. Un alt mare clăpar s-a născut astăzi, care de asemenea nu mai este printre noi, este vorba despre genialul John Lord, născut tot în 1941, uite, în aceea zi cu Cicoria. Și tot astăzi, dar în 49, vine pe lume în Derbyshire, Anglia, frontmanul King Crimson și Asia, John Vetton.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Und da blieben

0: Where there's smoke, there's fire, the Black Keys. Și uite așa, s-a mai dus o zi de marție prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2. Despre seara sunt Silviu Munteanu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră este o piesă din recentul album al lui Eugen, Grădinile suspendate ale indiferenței. Ascultăm, puteți uita.
1: Românească lui Silviu.
2: Cuvintele creează cea mai mare dependență.
3: Hai dăm tu bună ziua din șolduri, spunem la mulți ani telepatic și o să-ți mulțumesc din fluierul piciorului. Hai să stabilim locul și ora întâlnirii fredonând cântece de Beatles. Ce zici? Ne vedem pe Penny Lane when I'm 64. Și asta ar putea să funcționeze doar pentru că am lămurit în prealabil o bază de comunicare. Cuvintele creează cea mai mare dependență. Da, știu, poți să-mi arăți direcția cu degetul și eu pot să răspund da și nu dând din cap. Și nu știu, din numeri. Deși, dacă aș fi bulgar, am putea avea probleme. Pot să-ți arăt că încă te doresc cu erecția mea falnică de dimineață. Deși, s-ar putea să aibă mai multă legătură cu visele recent avute cu Zendaya, Taylor Swift, Scarlett Johansson sau Ryan Gosling, Brad Pitt, Timothée Chalamet și oricine vrei tu în funcție de generație și preferințe muzicale. Cuvintele dau cea mai mare dependență. Cine își mai aduce aminte ultima oară când a fost în

numai vorbele la tine te-a luat mama dracului. Uite, necuvântătoarele mai fraiere au fost domesticite. Ne dau lapte, carăsaci, ne aduc papuci și latră la comandă. Noroc cu pisicile, care trăiesc pe Insta, și claxoanele, care înlocuiesc cu succes mai luxul cu mătii de cel puțin un sfert de secundă.

0: Pără de alt album, acest album 90-ist, Ozzy Osbourne Knows Moses, din care tocmai am avut I Just Want You. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de streseara, Silviu Munteanu este numele meu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre varietăți, povește rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la formația vocal-instrumentală americanească Power Man 5000. Ascultăm piesa David F. Bowie.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio!

0: Jack White, The White Stripes, Seven Nation Army. Am avut 18 minute, sunt peste ora 21 la această oră. Peste București avem 22 de grade, 15%, ceva fiind semnând asta șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 77%, bate și vântul cu 5 km la oră și la timpul probabil zice că mâine vom avea temperatura maximă de 31 de grade și cea minimă de 17, plus trăznete și fulgere, dar asta rămâne să mai vedem. Iar vechitura mea este o piesă care s-a scris ea la sfârșitul anilor 40, dar pe care noi ascultăm într-o variantă din 1979 din albumul Silver, Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: New Radicals, you get what you give. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Ia să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale industria muzicală. Ei bine, în 1904 au fost inventate lămpile vacuum tubes, cum le zice în engleză, care puse în amplificatoarele de sunet dau o căldură aparte sunetului. De aceea muzicienii care își permit folosesc amplificatoare pe lămpi, amplificator de chitară, cred că și de clapă, dar cu siguranță și de bas. De asemenea, înaintea tranzistorilor, de pildă, lămpile erau folosite pentru aparatele de radio, pentru televizoare. Cine a prins vremea televizoarelor alb-negru secolul trecut își amintește ce greu se găsea celebra lampă PL500.
1: Povești cu Distors.

0: La lună avem mai puțin de 24 de minute înainte de ora 22, momentul pentru piesa melancolică a serii care vine de la bătrânul Tom Waits. Ascultăm Little Drop of Poison.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
2: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Red Hot Chili Peppers, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și mâine seară, tot de la 7, din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Iar românească mea de final vine de la formația Zob, ascultăm Radio Punk. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

emoțiuni. Sunt aici în fața ta, te ridici ochii, mă vezi. Sunt făcut din luci și stele, vezi. De facem ceva greșit, să ne spele soarele.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.